0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mabalapanda, Mulimbria, Cabo Delgado, Motumelica, Pokela Machala, Nandel, Waripuilo. Akulunga miwa kumbo dipago na wetu, wikuwa wanelo yuma. Itale 18 mwezi wa 9, mwaka 2026. Shimadengu shetu wetu pamo na wako, mpaka wakati wa 2:55. Njetu Pedro Rafael. Kulonga wala kuna kwa kusentri miso, ne? Ewa natono kamri yanga kufitali, pamo na nangu João Armando Nkova. Parashidoni kulambale la nungu tupashungu mpago na wako. Shimadengu wa shatuka vila mpaka wakati wa 2:55.

Payuka na wika saa 11 nina kwa kudebali. Debali adunapilikana mustangodi shesh portugesh kwa kala nainda Radio Msambiki nje ni kumaputu. Napata kuhigo debali dipita mshirambushi yetu na debali dipita vilambo wepanda. Loto kwa lelali ya dimepo. Mauto kulingananga mshirambushi yetu kumasambiki. Kwa kulipanga nienge kutenda mwanda na ula walikola, vambodi pamuna vanyagwe. Bae wakati unduwika, kwa alivya tayari mutuka. Mwanda madodo, mwanda bashkili. Mwanda wasitututu, bae mwanda wambone ka wiki na shikumisha mwanda. Kwa wena kwa liamba ni kwa lala. Na shabaye mkuloto ka wiki, kulangalengi kuntetia wukuna ula walikola. Kwa aliwenda mautu, kulinganga nkati mshilambushi yetu wa wilambi ya panda. Kalibu kwetu, kulijimbuli ya kabdilgadu. Wetu wetayari, mtupanga nienge tayari. Pokele na upawagina dinema.

0: wetu kulambolela Holanda mwe King si Ngwanda ngwanda watu di angkati ya watu kumanya kuwa saa 11 na dakika 12 umbo tumengulika nashi pakaji palangalike nashi kama kenga wikuwa unangalengi sana wako nkuta kutanga by Westudon Pole kama kenga bandikuladu kushpitali mwamitali mitiamba pangandipa wako mautu teku njipa tungusudoni nungwa tata by walikola kenga wapungilime kudidi milo tendija ngodi papagwe na shingumi shambone saa 11 na dakika 13 wakati yale kutina kwa kudibali de ushishi nipatale mkebu mwetu kanja tunabana shinumamba debali de ushishi labai tunkuwa na mitenga abila vya tumanyane vyomboni makaji ya matupagwa
1: umbudi wa kutomengeliko Mosambiki ilinkuida kwako limbonyo malingumene ilia 17 ishikukulu shikumene sha kuwimbi na kwatikananga shikukulu shinje sha mwano sha vadioko mmomo sha kuwimbi uvikukulu vivili vilota kutenga liutu wiku wa 25 mpaka 26 mwedi wa 9 panjini wa Papemba ilipangani yange mpakulota kulieva unapata kigulila dimu ndeko vilingananga na ulanda wa kutosha kuvina vinanga malodia uvya kulia veshe kwetu na vinje vya mbone pamu na valanda va kigwinika iname ishumana imo ikalivalivika mwitale 25 ishikukulu sha kuwimbi ishilota kutenga liutu kupemba shopping mwitale 26 shikukulu sha vadioko kuingandi ya ulanda na mavalelo tale 27 uwiko wa utalii mushalambu uti sha pai kuimanga ya kuwimbi nantipo kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu uwanela kukabu delegado.

Hondigunika Holanda mwe Charles Langundu utamadoni jazz band bai kala na kala ai jumbua kushinda don mwanangu ai akulombe numbu wo mwana mwe njomba bai stamu shikonda kanjuka tego tedon maduano ni numbu wo ndika toka yombone kanye menu kigwani menu mabili wako na nkongi ndia mwana njomba wako mnalambana baba na mwana seya wanaimba na kucheza

ndikunika baba na mwana seya wanaimba na kuvina tukupala kelombo tumegaliko kati ya watu kumanya kuwa saa 11 na dakika 33 by kenga tukumanya kushidoni tungwana ushimadengo shikaleka kuna wanga kwa mitambo yetu jamana dimu tukulingana nga tukupala kela vila mpaka piyuka na wika skuta sakumana mbili tuli na kwa kulikazili amba journal damanya Mr. Dallas, ntumba ila. Wana ukai ya kumila.

Antoba ila Holanda mwe Mr. Dallas watupaleke la wakati ya watukumanya kuwa saa 11 na dakika 38 bayo na mulu diange maskini kama naye atlati mwene mweto mmoja.

Hamweto mocha bai yai unamweke maskini pashikapali mwantandi naye ni jojo kupelewa kudinema tuwena ulanda mweka arduzini utopalakelo kati ya watu kubanya kuwa saa 11 na dakika 40 na moja sinko razi 40 minuto uwe mshima dengo lidengule mbone nipanga nianga kuje kuma dengo kuje kumbone na pumulila ukaji bai wanji washi doneli duwali ya walumi kanjigo kawe kwe kari duwali ya walumi kwa hivyo kati nkulu kutuwa nkongi ndia kupita mulieva kwila kwa shumana walipangili shuguli ya matanga kulalira nelo nundu kutandula matanga lambone

0: Malava, nakupenda, kamwiga numa shuna kupenda, bagwe. Ankulo ta mwiyo mwiyo.
1: Oh yeah.
0: Kenga nkonge kalota mpaka ndala na tamanga wakati wakanda ugwali. Oh. Wetu na wako mbao tumengilika, tukupalakela Jumaa ya dinema. Wako tenda vyako, wetu kulambolela, tandedia. Nonda o kushapeka vyo tenda vyo. Oh. 5 horas e 53 minutos.

Umbodi wa kutomengeliko Mosambiki. Ilinkuida kwako limponyo malingumene lia kumina saba. Ishikukulu shikumene sha kuwimbi. Na kwatika nanga shikukulu shinje sha mwano sha vadioko. Momo sha kuwimbi. Uvikukulu vivili vilota kutenga liutu uiku watali 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wa Papemba. Ilipangani yange mpakulota kulieva. Unapata kigulila dimu de kubilingananga na ulanda wakutosha. Kuvina vinanga, malodia. Uvya kulia veshe kwetu na vinji vya mbone pamu na valanda vakigwinika. Iname ishumana imo ikalivalivika. Mwitale 25. Ishikukulu sha kuwimbi. Ishilota kutenga liutu kupemba shopping. Mwitale 26 shikukulu sha vadioko. Kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tali 27, uwiko wa utalii mshalambu uti shapai, kuimanga ya kuwimbi. Nantipu, kuna na wanga vya kalilo wedi kompyuta, kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu, uwanela kukabu delegado.

Umbodi wa kutomengeliko Mosambiki. Ilinkuida kwako, limponyo malingumene, ilia kumina saba. Ishikukulu shikumene shakuwimbi. Na kwatika nanga shikukulu shinje shamwano shavadioko. Momo shakuwimbi. Uvikukulu vivili vilota kutenga liutu uiku watale 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wa Papemba. Ilipangani yange mpakulota kulieva. Unapata kigulila dimu de kubingananga na ulanda wa kutosha. Kuvina vinanga, malodia, uvya kulia vya shikwetu na vinje vya mbone pamu na valanda wa kigwinika. Iname ishumana imo ikalivalivika. Mwitale 25. Ishikukulu shakuwimbi. Ishilota kutenga liutu kupemba shopping. Mwitale 26 shikukulu shavadioko. Kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tale 27 uwiko wa utalii mshalambu uti shapai. Kuimanga ya kuwimbi. Nantipu, kuna na wangavya kalilo wedi kompyuta, kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu. Uwanela kukabu delegado.

Olanda umwe Juma Kombola North Jazz watupalakelo kati ya watu kumanya kwa saa 2 na dakika 52 watu tupangani anga kwa mbidi ya tulimadi ange pakati madi kushetu mshima kondi kwa wanelo yoli talo kwa bishetu stangodi sha shimwani wakina mshima dengo Alikola bali pangele shughuli matanga matanga lombone. Wabali la pole tuwe pamona mwenu. Wako we mshimu wana tunkwamini mwanda wako kuka shana. Kwa wikina shumu shambone. Utundu wengi tiyali kulieva na wambodi pamona vanyagu weekend. Kilo kwa shumana kulieva kumbone. Uwe mshima dengu liungi ntima. Pedro Rafael kuluwa mwana kuna kwa kusentri misode. Ewa natono kamili yanga kufitali. Pamona nangu shuwa na mandu nkoba. Nundu wikunji napagana wako nungu tupushungu bondia.

0: Efika on wa red numero.
1: Batokoniwe hu uchi kolani upachari ukumi umpachera matataniwe hu.
2: Utakalacha matatani otu uwana ireta kampa toko uharia tepitepi ukatula weita.
1: Unyawani masi ni isapau aula itura ankala manana uopola ukumi.
2: Uhinati ulia wa malaka utumiri isantina wa malaka waka kaniha mikonta cha toto uhana unyawa matatani.
1: Nichomo inawakikichera asana inene mechereha ireta ninakungeleha ukumi wa mchehu.
2: Urera matatani mana ya ura ukala utai nireta choharia. Uhuma vakani ni mahoku menchi oelia.
1: Nyawe ankala manana ohirika ni unkala wikikichera venchi chinene. Ulukande ngupi wanita wokumi woka delgad wanakani solidar medi.
3: Noviora sambi na minutu kumi na tano, noviora ikenze minutu. Sikizaji ungari ukisikiliza radio Msambiki, Msara provincia ya Cabo Delgado. Wakati upa basiasa tipitise nyimbo ngema ngema shauti za walanda wa mwiti na inti za apanja mpaka karibu wakati wa noviora na minutu utalatini. Ulanda sikilizaji watiri kujisa wakati upa basi ndi ulanda wae. Iondo zista, sikiriza ka uwema.

Msikilizaji, basi ukiwa Holanda wa Kalema na mweze ze, nikamba Holanda wa Kalema na ze Filipi onde anda. Noviora sambra minutu taratini, noviora i 30 minutu. Wakati upa basi ndi wakati wa salamu. Numero ya telefoni ndi 8 na 6 50 50 88. Karibu wakati upa Camille Domingos Dor do Mundo.

0: Alo.
1: Hello.
0: Karibuni mwaja
1: Hmm,
0: hali salama?
1: karibu.
0: Salama, si jalza ukayako?
1: Salama, salama sana.
0: Salama, shauti ya nani na kula wande paka tupa?
1: Abu Mawara, bunisuma ila.
0: Nani?
1: Salama.
0: Mukwiti wa nani?
1: Ome nikuita, Mawara.
0: Mwandei.
1: Mwa kuchurumba.
0: Haya basi, karibuni, tankupa nafasi mwai kupeleka salama katupa.
1: Alhamdulillah. Mperekera salamu mwe Samueli Ajimala na ni waperekera kipinga pia charaji Msambiki na mwe mwili pakazi mwe alhamdulillah.
0: Asante, karibuni tena.
1: Asante.
0: Tawasee.

0: Halo.
1: Halo.
0: Karbuni Mwaja Hali Salama.
1: Hali salama, sivi hali ya mcherere rero, ume po kazi po, muri kuge muri kwenye sana kazi.
0: Tangu pasar salama, salmini kazeti zanka salama, shauti ya nani na kula ndipa katupa.
1: Sasa uzi ya mwe Samueli Kachimala na maji kwenye.
0: Mwe Samueli Kachimala. Haya basi karibuni mwe Samueli, tankupa nafasi mwai kupeleka salama katupa.
1: Nishukuru kunipa nafasi ya kupeleka salamu. Kwanza ni kwanza ni umepo, salamu zenu. Pamoja mwe hagara nea anipelekele upasandi pane salamu zake na nkawake. Na wajama zake pia. Nikitoa kuwa wala pa mwe na majere. Mwe falu mdajiwa sidaji na koko. Mwe na hoda pamoja na nkawake. Mwe urusu. Nikitukimukira pa tena nka wangu kwetwa no Safia Andrani salamu zake. Nikitoa kundi wala tena mwanangu Atija Sufu ne na Lumake salamu zake. Wanao kama Kajimala Andrani Abudu jamii pia ni wapelekera salamu. Mwe Antoni Swahili. Mwe Rashidi Antoni. Wasafia pia mule pia wasafia Safia salamu zake. Na mwe Rashidi Antonio, mwe Magwe, nisija kuwa kuwa tendeka pia ni wapitisa wenzangu nae wapate kujaza hapa nae kuwapelekea salamu wa zama zao.
0: Asante.
1: Asante.

0: Alo.
1: Alo.
0: Karibuni Mwaja, hali salama?
1: Hali salama nyejuan sijui za kukazi iko.
0: Kukazi na mpasar salama. Salimini kazi yetu zanka salama. Shauti ya nani na kulanda ipo katupa?
1: Shauti ya mwenye Bakari Mpate ya Nkulapo sentri ya Nanora numero un. Sentri ya Nanona numero un.
0: Mwe Bakari Mpate.
1: Nabega.
0: Karibuni wakati upata nkupa nafasi leo Ijumaa mwai kupeleka salamu.
1: Shukuru sana kwa kupata nafasi ya kupeleka salamu rero konta na nao ginusi vija miezi miwili nikienekeza kuradi kosa nipata sambi rero ba alhamdulillah sambi salamu za kwanza zikupate nungu kwenye juao
0: Alaikum
1: na
0: salam.
1: ndamu na wasimana upia kukaa yako na
0: Alaikum salam.
1: wakazi wa radio pia salamu zao sambi falakini sambi wenzangu waniwere radi kaza wanisikiri kuwa siku nyingi wasinuoni kuikala wakati mwingi nikaamba vingi na nao mweke nao konta na saminda nikikenekeza sanipata sambi salamu za kwanza ziwapate mama akuni tongola nu manasa nkunea za pili zinipate nka wangu nu awa tabara she sambi ziwapate mabingwa mwi Rashidi Antonio mwi Jose Mamu zuke mpaka kinyambanga zikansinga ni mnyarumandu insa zuke mpaka ntapati zikansinga ni mwenye na makiri juau zuke mpaka ntipo zikansinga ni baba mwingine Bakari no kwa pemba no kwa nshara kwa zikansinga ni baba mwingi Kongojo Kashimu Bakari salamu zao nyingi ambi zikansinga ni wanangu mpate Bakari mpate salamu zake atuya Bakari mpate salamu zake Atija Bakari mpate salamu zake na mume wake mwenye Saidi Selemani Ambasa. Nu yumbe Bakari mpate salamu zake na mume wake mwenye bwana Abdalla Hasani salamu zake. Zukeze mpate mwanangu Fauzia Bakari mpate. Zimpate mwanangu Rashida Bakari mpate salamu zake. Mwanangu Lamiti Bakari mpate salamu zake. Zinsinga ni njukulu wangu salamu zi. Nalia wamuita Ngamu Siraji, Ngamu Siraji bila salamu zake na ndugu wake. Pemba noko zinsinga ni ndugu yangu. Njojo Antumani mwiri ya salamu zake. Zuke mpaka Makomia zikansinga ni ndugu yangu Sinyara. Sinyara Antumani mwiri ya salamu zake. Zinsinga ni zina wangu noko Bakari. Antumani mwiri ya salamu zake. Na mwe Selemani Ambasa salamu zao. Eyo mpongozi mwenzangu yome ni mpongo la muka yeka mpongo la nlume wana wakitola wakilombana tanto wakua jama yangu kwa kuru kutu salamu zimpate zuke mpaka shimozi kansinga ni njukuru wangu awa ali taratibu salamu zake zije pemba noko zinsinga ni njukuru wangu manasa ali taratibu salamu zake zinsinga ni njukuru wangu jamali lutu alawi salamu zake zinsinga ni njukuru wangu Luki Mumadi Shundi salamu zake ziwasinga ni Wakenya wa pia wa kwanza ndi Ansha Abdalla salamu zake Nufie Majadi la Yuba salamu zake na ndugu wake nu Nyamu Jogu salamu zake Luke mpaka Ukaya Guludu zikawasinga ni mwenye baba Bakari mwenye baba Hasani Bakari salamu zake wakujua nikana pakulu na zina ra Mabarada Mlamu wangu Mumadi Tabara shehe salamu zake na
0: Aya, chimpoteza mwenzetu. Tanafuta wakati wa Novara Sambra minuto 41 Novara 41 minuto. Alo.
1: Alo.
0: Karibuni mwaja hali salama.
1: Salama, kati papa mwizi wangu.
0: Salama, mwe na majere.
1: Mwe na majere juan wae.
0: Aya basi tankupa nafasi mwai kupeleka salamu.
1: Salamu chowani za tirini pa hapa nye nyuwa mocha na amma yo.
0: Alaikum salam.
1: Yowani chawa inapisa ya hirote ya amita.
0: Mwe na majere? Ayaya, mwaja tena. Novara na minuto 41, novara 41 minuto. Alo.
2: Alo.
0: Karibuni mwaja hali salama.
2: Salama sweja hali mwenzi wangu.
0: Tangu pasar salama kuno. Salamini kazete zanka salama. Shauti ya nani na kulawande pa katupa.
2: Santos Antonio, Sauti na Montepuezi kuno kaya ya Mapupuli.
0: Mwe, Santos Antonio.
2: Nomi.
0: Haya basi, tankupa nafasi wakati upa mwai kupeleka salamu mwe santu.
2: Salamu za kwanza, zinsinga ni mkawangu, Eugene, Fernando Mama Santos, Saidi na Mbula Mpili kwa salamu zako. Vicente Damiao, salamu mbao, Kilosa salamu, Mama Pama, Mama na Malangu, Mama Kufa Kwenda, Hermina Jose, Bendida Shumari, Rashid Antonio, Abdala Shilaloma, Mariano Tiago Majele, Banana, Dr. Shiku, Samuel Mangongo, Niku Supi na Wakwenu, Galinya Simao Shipungu, Gardiale, Miguel Kadera, Kumingoko, Kampu Kampu, Pata Salamu, Matano Rupava na Mpula Salamu, Bingo wa Kimataifa, Bonifasu Paul Munkuti Salamu, Makuba Nsanga kwa Salamu Zako, Ntundu Dushuntundu Salamu, Shima Shamalove, Pata Mashala, Liatu Bishiliatu, salamu zako, Ntambalika, salamu. Libibu, salamu. Jamaika, salamu zako. Mwerambo, pata salamu. Babu Ngongojo, salamu zako. Sauti ya Nyoka, pata salamu. Anaka Chopwe, salamu. Abu Manyanga, salamu. Zeomi, salamu. Serju Makanga, salamu. Manyunyu, salamu. Konstantino Maru, salamu. Simao Pius Dimeta, Mbonje, salamu zako. Likala Lede, pata salamu. Salamu nyingine pati na Mwaladia, Mapenzi Kutreza Ntena, salamu zako. Samuel Kashimala, pata salamu. Pasha Wakawantatu, salamu. Putu Kumiguwai, salamu. Putu Noweksi, salamu. Ntini Bakari, Komarukuni, kwa salamu zenu nyenye wana. Mwamadi Kulanda, salamu. Ntita Titikide Mweda, salamu. Mwashimuamba, pata salamu. Tomu, salamu. Tamangashoe, salamu. Nalibadae, salamu. Abu Asane, salamu. Bilali, salamu. Narombo Njamoko, salamu. Kosa Bilu Kashomba, salamu. Simao Amboni pata salamu, Bokiro Mandavo salamu zako, na Mwalade salamu, na Mwedi salamu, Apache Kutreza Ntena kwa salamu zako, Sambe salamu pata Joao Armando Nkova, Joao Ernesto Nkapoka, Joao Antonu salamu, Rajabu Saidi Ladi salamu, Christina Martins salamu, Jenny Damandala salamu, na Nkwamba Mabia Mpingwa pia salamu zao, kazi ngema kuradi kumwenye Antonu.
0: Asante, karibuni tena. Alo.
3: Alo.
0: Karibuni mwaja hali salama.
3: Mwaja salama ni.
0: Salama, sijaza ukayako.
3: Nuluwa namu ya Adriano wanapena.
0: Adriano.
3: Adriano.
0: Murivai.
3: Unapela.
0: Aya, salamu.
3: Salamu wapa kilavaya hapa ya aluku tori mtekulilo. Kinaru onkwape amika vikazi. Areku luka hapo na malasi. Ayasa kutonto onkwape uwa. Anesi aluku toro onkwapa halilee kaye. Anesi ayo avoshka mitato mahipa. Anesi apatanaka amwe konko wanu lampa. Amwe rama. Kinaro kuzamento avoshka mitanese asahe na mwampo. Amui kata militari, amui jornale, vos kamitati. Kinaro onkutu, amui kizitu, amui martini, amui titosi, amui tiamonti. Kinaro anapelamu asahe nansika. Apoputu nalo panapelamu mu. Kinaro anese ni amon ropa mwe tegu sulu amon ropa anena wari choku. Atuma kanarezi ya. Amwe marcelo nyasa. Amwe elemento anese tampe. Amwara kanina peretitu. Manaka foreta ni tereja. Ni matepu tu tene kiawe salamu.
0: Asante, karibuni tena.
3: Tapo mikoko lo wana wa mahipa. Kikula pele.
0: Asante.

0: Alo,
1: Halo.
0: karibuni mwaja, hali salama?
1: Salama, salama sana.
0: Salama, shauti yanu nani na kula ndepi?
1: Nuansha Kafutera.
0: Nuansha Mwandei.
1: Namaze.
0: Karibuni, wakati upata nkupa nafasi mwai kupeleka salamu Nuansha.
1: Na kukwa, ya salamu za kwanza na kupeleka kuradi huko.
0: Alaikum salam.
1: Wanu wako la kazi pia salamu zao. Na nkupeleka salamu kwa mama Zakia Mpira, salamu zake. Mwanangu Zakia Dhahabu, salamu zake. Lume wangu Mwena Oda Mmadi, salamu zake. Kawapo Wisi Fatima Mmadi, salamu zake. Kawapo Mwenye Musa Huseni, salamu zake. Kawapo Mweshe Ea Yankubu, salamu zake. Kawapo Nyenye Sembako Kadasi Pira, salamu zake. Pia mabingwa kuradi huo ari kusikira onse, salamu zake. Ami ni wapo, nishukuru ni wankomu.
0: Asante, karibuni tena.

0: Allo?
1: Allo?
0: Karibuni mwaje, hali salama?
1: Salama, kaiko Radio Mosambiki.
0: Tangu pasar salama, kazi zetu zanka salama.
1: Salamu ni inruato ko chapa yake apa apa okiara.

0: nilipata nichakacho tena chinkiwa rati Msambiki wa Isalamu.
1: Asante.
0: Nitego chore.
1: Amen. Ofiora na minutu hamsini na nat. Ala.
2: Alini.
1: Salama, siri jali za wakako.
2: Mwangu pasari maja nyeju mao.
1: Tangu pasari salama, mwenye ntini.
2: Amin wako mwenye ntini bagari maja, mwangu pasari maja.
1: Salama kuno, salumini mwandepi wakati upo mwenye ntini.
2: Kwenye telefoni kuno wa muliku sigilikani. Sibiji itendanga maja mu telefoni mo.
1: Pelekani salamu basi ntini.
2: Ami salamu nangu watumia wazazi wangu pia kwetu musiba la praya wapando kuwao na kumama na wakawa wangu nukuno mutipwezi na kuatumia na mabingwa wenzangu pia wawali kunisi kila ponso pamoja na wanangu mabingwa huu wanawaka walume ukati kwa sababu kredit yo nangona kamba haba basi wasije kulishuku kwamba dalili mwenye ntini wami anitambusa mii kwa kamba ni watambula watano wengine wakamba wambina katasa basi salamu za ukia ndindamano mini pele kanga kamba jia usukumbilizi kredi tuwe ikiwa haba basi nomini wapo na nkomu na mutipwezi nuku nukuno tona nkua alifu alusi ya mwenangu kwetu Msimba da Praya salamu zao pia mabingwa kwa wapiti vali kunisikia umani wa makonde wa makuwa wanyasa siviji wa ndepi pia kwa Mosambiki mpaka Maputo wa Uzumba wingi kupia salamu zao.
1: Asante.
2: Na mimi wapo na mkirudi kunyada salamu zao.
1: Asante.

0: Ala
1: nalo ni jate na nore mwen nasiri salimu chirumbakure
0: mwen nasiri
1: pari wanu wengu hapa zira habari
0: sawa
1: wengine wakukuri shukushuku basi wanangu wa kwanza mwen swale nasiri hawa nasiri mwanasa nasiri salamu zao wanu Fatima mwenye Mahamudu wa mwenye Musa salimu wa mwenye Yasini salimu wa mwenye Seni salimu wa mwenye Mari salimu na wanao pia na mwenye Mari andawe na milia kariku niye salamu zaki kwa nita ndarisa nembu wa wenye atawa zungu wa mwamira kwa kikasa kulisa nembu zi tukufunga basi niye alhamdulillah kazi kwa nkukole
0: asante
1: basi pakwa nopu na kuraji kupia wanu wa salamu zenu
0: alaikum salam asante
1: alhamdulillah pakwa ndinovu
0: Thank you.

0: Alo.
1: Alo.
0: Karibuni Mwaja, hali salama?
1: Salama pia miamu na makereshi wangu ba.
0: Ah, mwe na majere kamara nyingine, karibuni.
1: Choma chowani chawe ni kiroeke mpaku na madai. Sampanye kemini awali. Kiroeke mpaku benzindu, arabi saidi. Unamoja Antoni Swahili. Unatuko mwirashidi Antoni. Untuji mwikampu kampu. Makuba Jeremias, mpao mi chanko chanko, bingwa wa mataifa, Bonifasi Paulo Mukuti, salamu chinti, inoa wapuani wa Angiro wa Kindiaka yo, Minisa Salimu, amara kamiwa ni salamu, kweke mpake upante wa sana, Iliza na Machere, Kolomena na Machere, Musa na Machere, Bishehe na Machere, Fatimita na Machere, Tima na Majere, Rashidi na Majere, Zura na Majere, sana akayo. Iweke mpaka ashehe o antapati wa achuwane haka amu idorensu anlawe ama adimwayo. Salamu chinki ni swali juma uorela mpaka shevi dalbea amulia na asiri muamanaka. Isalamu, iweke mpaka wa amu irui, ni makariu, mpaka amu itarupa. Salamu, nani pumpulu, hali salamu yoyo, mwelele kemata me.

0: An tɛ bɔ cogo ta in nin cogo la u yɛrɛ ne ni kibi jamumu ɲɛnamajɛ isalamu ma de la baba mun j
1: a san tɛ Nofer sambra minutum sinanane, nofer cinco inch yoy 2 minutes. Sikilizaji, basi wakati patafika futi mwisho wa mpango wetu wa salamu kula kunuku studio ya Radio Msambiki Msara, provinsi ya Cabo Delgado, leo siku ya Ijumaa.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikilizaji tena futu wakati wa dezora na minutu saba dezora isiati minutu. Tingartikizidi kuka mbele na gazetu. Kaza luga kima ni kunu kushitudu Rádio Moçambique, emissora província Cabo Delgado. Lelo suku ya Ijumaa ya tarehe 18 mwezi wa kenda mwaka wa 2026, Ijumaa mwanzo wa mwisho wa sumana. Sikilizaka wema sikilizaji wakati upa ngano za tarikujisa.
2: Saúde e vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na baada ya kunkakanya fralda, baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Sikilizaji, basi ukiwa Ulanda wa Clara Nunes Sambi tanafuta kati wa Dezora na minutu 17. Dezora idiza sati minutu tingati kizidi kukambena na nyimbo ngemagema shoti za Walanda wa kila aina kula kunu kushitudia Ransambi kebisara provincia ya Cabo Delgado. Wenofu mpaka wakati wa dikamba Dezora na minutu 30 wakati watisa kujisa putisa mpango uwa ni kamba bari za msezo. Basi wakatupa asa tipitise nyimbo kula kunu kushitudia Radio Sambiki, ndipo sikilizaji kisa tijise abari za msezo. Sikiliza kawima Ulanda wa Diamond Platina na ndakula wa inti ya Tanzania na Rick Ross.
1: Maybach music.
2: The Black Bottle Boys.

0: Futebol Clube ya Montpellier ikosa kuseza mu mashindano ya kumandisa kufika kumosa mbola mwaka 2027 kwa sababu ya kutokurandikisa mu mpango wa FIFA Connect. Mambinya shi yankuseza Harero na Seychelles nsezo wa kumandisa kufika kukan. Osaka kuseza wa mwakani mu Inter ya Ghana. Kylian Mbappe hakwamba kusakula kutema bola wa woro ipate bolayo awe nkatre ya klubi ya Real Madrid. Sikizaji ziende habari moja wapo za mchezo za sakula kusikiliza mnoto zija mbere mumpango wa tija nao suku ya juma na ata juma ya tarehe 18 mwezi wa kenda mwaka 2026. Lombero sikilize kwa wema makungelo junior kama kazi za ufundo mjini Damandala mstudio. Kundi tafiti mashindano ya mpira provinsi ya Cabo Delgado uelewe sakamba Football Club ya Mundpesh itanusiwa mu mashindano ya kumanisa kuwa mumosa mbola mwakani ianza mwezi uja kwa sababu ya kutokurandikisa mumpango wa FIFA Connect. Frederico kelewesa abari mumpango wa msezo wa Radio Mosambiki akamba kulalamika na alio falaeo wawambira walongoze wa kulubio kwa suku nyingi futi kamba lazima kure andikisa mumpango wa FIFA Connect. Football Club ya Montpellier itemire mashindano ya mpira mprovincia na mwaka na laizira novio klubi nyingine aje ya kure andikisa mumpango FIFA Connect ipate kuwa nao rusa na lusensa ya koseza mumashindano ya mpira muinti na ituriwa muda wa miezi mine ipate kurandikisa na muda no wengeziwa mpaka tarehe 30 mwezi wa 7 wisiri na mwaka.
1: Havia un grupo de clubes que tenham a possibilidade de regularização, mas mesmo assim, neste grupo, já não gostava o nosso filiado, que é o Futebol Clube de Montpellier. E nós várias vezes chamamos atenção a todos os clubes. Nós fomos para além do comunicado que vinha da Federação. Nós também fazíamos o apelo para que se observasse todo esse processo, se quisessem fazer parte desta festa da PUR. Então, como manda as regras, e Cabo Delgado tem que apresentar dois representantes, e na ausência do campeão, tínhamos que escolher ou indicar o terceiro classificado, neste caso o Ferroviário, e que já tinha a situação de licenciamento regularizada.
0: Longozi wa kundi tafiti mashindano ya mpira Cabo Delgado akamba kwa mara nyingi futi walongozi wa Football Club ya Montpellier kamba lazima kureandikisa ngati ya mpango wa FIFA Connect wakizidi kwa nao urusa ya kuseza mu mashindano ya kumanisa kuwa mu mosambola mwaka 2027 na kwa wakati huo kazidi kulaizira kwa walongozi wa klubi za mpira warifunde na Ali Ikunire na Football Club ya Montpellier wakijua kamba kinacha kuandikisa kipa yao kamba novyo wasezi pia wawari nao ngati ya mpango wa FIFA Connect. RM longozi wa kundi tafiti mashindano ya mpira Cabo Delgado akilaizira kipa pia zitafiti kureandikisa ngati ya mpango wa FIFA Connect wakizidi kuwa nao urusa ya kuseza mu mashindano ya mpira muinti. Kukumbusa kamba Atletico ya Montpellier na Ferroviario ya Pemba zipita futi ziseza mashindano ya mpira kaya ziru pande uajul akumanisa kuka kumosa mbola mwaka 2027. Munisipio ya Ibu ya na mpango wa kulunda shkola ya kufunda ka wasimana mpira itiwa shkola Maristeve kuluna wapate kulairira wasizi wa mana ngisiracho kwasa mpango wa kulunda shkola Maristeve kuluna wanania novyo ya kusisimisa misezo mengine tena yanzire kuseziwa Ibu tangu wakati wa kolono kipata misezono ya kuijua nikana Cabo Delgado pia kamba novyo kaya nyingine za intiji. Kwa jav, mlongozi wa munisipio ya Ibu Insa Termomadi kamba kutafiti futi kupaka nira na makazi mengine ipate kwa viwa na mizuru kuendelese mtajio. Insa Termomadi katipati sa abarii patisa kure kuijua mpangoni waturire kutenda upande wa misezo ngate wa muda miaka mitano.
2: So hapa chatirina hapa plano yatirina ulu shkola jugador Mario Kuluna ile iwapo kitete kure na kuno isaka tijenao tuwaswara semana tuwafundisi bini vingine vyo tuwana wazi mpango pia kota nkamu kaseziwa basket yo oke mpatinj uibu iseziwa ikuwa hapo kipa handball volley badminton football salon pia ndeko ikuapo atletismo ikuapo natação ikuapo pia vili kuapo tivite nonga mida regata vela kashkinya remu pia vili titenanga kuno pano tabiazo chawaita kultura wazungu tabiazo kuna pia ziwapo michezo konta michezo yaanziwa kuchezwa nkamu ibui eyo ibui ndi nti ya kwanza kwamba kujikana dunia pia papi tiri nopo tamo mili kinyenti suetenta po vashu tagama
0: pati sakuri ya kujua ka insa termomado nlongo zwa munisipio ya ibu nsambi pa kampo nyingape za mpira ziripo ema kwa misezo ya wasakula kusisimisa katijibu akamba
2: kampo ya mchezo wapo kuri wepa tutu kuni wapo kampo ya mchezo sisi wandariwe wapo kampo ya tenis pare wapo kampo kulubu kwenye kure modalidadi wa ndeku wa kwamba mchezo wanu haba na nezi kampu zi viwanja vipori usiza pia ndeko kampu natu wapu sambi kampu za mpira zi wapu nyingi zenyi mabari mzi wapu na yu wapu pare tirina yuandari wa sambi ili pare azitupari pa kusiza mpira mtuwa sopsi kuandarira basi pata nzuru kukuandarira wanu kwa taira ndeko baliza zire kiyache majikampu zi wapu urututu zi wapu nawa kule zi wapu kumamba zi wapu no kuno bairu simentu kuno wapu maari wamba wasimano ondeka wasizanga dai mazi so kifata lipa nzuru kubasi kwanda la vini na nzuru kuo au patikana na ujanja
0: akiwa insa termomade nlongozi wa munisipio ya ibu na mwa wereza kamba wanao mpango wa kulunda shkola Mario Steve Kuluna wa wafunde wasimana na munangema ya kunseza mpira ipatie suku za mbere kuja kulairira waseze wa mana wa mpira nkisira chirei.

kazi zitunza misezo ya balag ema ya kuturi dana nzuruku wengine weta chuku isezi wa bila rusa muinte warikubalisa kumanisa kumariza kitendoche cha uchaputu muinte ewa bila kwereza makazi mengapi ya wafungire ila uamba waripisa futu shula wa nzuruku na wahukumu makazi mengine yatenda mipango kambeyo. Kereza abari Mario Gusi asemire tena kamba wakati huu uri kutumiriwa ujuzi wa internet lazima novyo kupunduriwa sharia na sharia nozo kupata kulozi wa munjira za internet kieno jisakula kwa vya pakulu futi wanu kujiwa kwa upesi na munani vya zitumika sharia zi ukumu misezo ya bala ya waseza wanu bila rusa kiturirana mizuruku na kwamba kupima kwa namu na ngema konta akinanganizira sharia ya kwanza itungiwe mwaka wa 1964 baada ya miaka 16 mwaka 2010 ipinduri wa shariayo na novi mwaka 2012 ikipinduriwa upia na kwa wakati lazima novyo kupinduriwa sharia na sharia moja noyo kwanza kulozwa munjira za internet wanu pia wakijiwa Mario Gusi Kaswiravi Maputo suku ya Jumatatu kaitendiwe banja ulu ya kwanza mu Afrika kuhusu misezo ya balaa ya kuturirana mizuri kubila rusa ijuanika nonovyo kwa upande wa uamwani msezo ya chuku. Samiti nanganizere kipa ya mambinya ja wasezi wa miaka 20 Jumai waseza na Seychelle msezo wa kwanza wa tasa kuzafa wa kumanisa kuwa mu mashindano makulu ya mpira mu Africa CAN mwakani mu inti ya Ghana. Wasezeo walongoziwa na Mario Guerrero wamba kuwa tayari kuseza pakaya mbere ya Seychelle. Na kwa wakati wangua lebela wa Mosambiki pia uoke kwa wingi nkampu ya Zimpetu hipatie wa wape nguvu na nsezo auripiwa wanu wakuka kumona bure ntamana vyema kuka kwa wengi kuka kwapa nguvu kwa nsezo wasaka kushinda na nao na kisira cha Seychelles. Na wasezi uarifiwe ipate kuseza na Seychelles kawapo guardaredis Ricardo Villanculo wa ABB Edmilson Tembe wa ADV na kawapo novio Arthur wa Davi. Defeza kawapo Lionel Canario, Rosario Glamour wa Bahia ya Pemba, Batista Junior wa ABB, Felipe Ngoi wa Costa do Sol, Alan Figueiredo wa ABB, Nilton Mokobe wa Ferroviario ya Beira, Samuel Makwakwa wa ABB, Médio Capo Joaquim João wa Academica Futebol ya Chimoio, Marco Junior wa ABB, Nelson Masingi wa Ferroviario, Aline Junior wa ABB, Martinho Comissário wa Alcadiz, Kelshen Michel wa Curitiba Inter ya Brasil, Ken Maur, Diogo Pelembe, Joel Catamo wa ABB. Ma avançado wa Rifa Luciano wa For wa Ferroviario ya Beira, Faisal Abdul wa Anadia Futebol Clube, Sharifo Carlos wa Liga Desportiva ya Maputo. Mambinhas, waseza Jumai na Seychelles, nsezo wa kwanza, wa tasa kuzafa kumanisa kuwa mashindano makulu ya mpira mu Afrika CAN, mwakani mu inti ya Ghana. Sambiti sungurire aba misezo mu inti za panja, Portugal itema Angola mabola matano ka matatu, nsezo wa kwanza mashindano ya weta oke mpatinish akiwa mpira aseziwa wasezi wa varire virato vya maroda mashindano ya Golden Cat muintre ya Spanya iru kusezo ankaya ya Cardiniola del Valle. Na Jumai iseza kipa ya wasezi waka wa Spanya na Fransa wakati wasezora ya usiku wakati uwa intre ya Portugal ya cidade ya Lisboa. Sofiane arifiwe mukipa ya Maroko jipatie kuseza misezo ya kumanisa kuka kukana intiyo ya Afrika. Fundi nkulu wakipa ya Maroko Makomedi Aunab kamwasa pambare nseze wa Benfica Sofiane Alkaor akiwarifu waseze Salah Edin na Nausur Maznor mbale ya kukubali kamba iye anseza sana sana mokulubi ya Benfica kazimiwe. Mbappe akwamba nloto nkulu ndi kutema bola wa oru ipate bolayo
kuwepo mklubi Real Madrid, ila uhakika wake wa kutimiza ndoto ndi mulu wake mwema nkate ya mpira. Wakati huo Mbappe kamba kuijua kamba Lamine Yamal wa Barcelona novyo anseza sana sana mpira na akanlombera kazi ngema fala novyo sivyo sicho kinu chi ludisira nyuma tema zake ye kaswiravi mu kazi za habari Journal Ash ya Spanya. Akamba eo mwaka mwema wa Real Madrid kutema mashindano ya mpira na novyo kuwa nao bola wa oro nkampo ya Santiago Bernabeu. Kukumbusa kamba tarehe 26 mwezi wa 10 ndipasaka kutendiwa azwara ya kupewa bola wa oro nsezi wa mana wa mwaka 2026 na azwarayo itendiwa Londres mu inti ya Inglaterra. Wasezi wajuzi kutondoriwa na wakazi wa habari suku ya mwisho ya kitondola ndi tarehe 28 mwezi wa kenda watiri na mwaka. Na kazi za habari France Football mwezi wa 8 wisire waloza mazina ya wasezi 30 wari kumanisa kutema bola wa oro na wapo wasezi 4 wa Inter ya Portugal. Kwanza Bruno Fernandes wa Manchester United, Nuno Mendes, João Neves na Vitinha wa Paris Saint-Germain. Na kawapo novyo Jude Bellingham wa Real Madrid na Inglaterra, Pau Cubas wa Barcelona, Espanha, Marc Cucurella wa Real Madrid na Espanha, Osman Dembélé wa Paris Saint-Germain muinti ya França, Luis Diaz wa Bayern Munich muinti ya Colombia, Alan wa Manchester City wa inti ya Noruega, Gabriel Magalhães wa Arsenal muinti ya Brazil, Henrik Kane wa Bayern Munich Inglaterra, Ashraf Hakim Paris Saint-Germain wa inti ya Marocos, Lamine Yamal Barcelona wa Espanha, Marquinhos wa Paris Saint-Germain wa inti ya Brazil, Sadio Mane wa Al Nassr wa Inter ya Senegal, Lautaro Martinez wa Internacional wa Argentina, Kylian Mbappe wa Real Madrid Inter ya França, Lionel Messi wa Inter ya Miami Inter ya Argentina, Michael Olsen wa Bayern Munich wa Inter ya França, William Pacho wa Paris Saint-Germain mu Inter Ecuador, Julian Quinones wa Al Qadias wa Inter ya México, Declan Rice wa Arsenal Inglaterra, Rodríguez Hernández wa Barcelona mu Inter España, Fabio Ruiz wa Paris Saint-Germain Inter España, Ferran Torres Paris Saint-Germain España, William Saliba wa Arsenal mu Inter França, Dayton Upamecano wa Bayern Munich wa Inter França na Vinícius Júnior wa Real Madrid wa Inter ya Brazil. Wakati wake pakanira mkaze za habari Spanya, Kylian Mbappe kamba iye kanao nia na tema ya kutema bola wa oro na kanao novi ungufu nyingi futi ya kuzidi kuseza mo klubi ya Real Madrid. Sikizaji na habari ya kufunga futi na fasi ya kupana habari za mchezo lugha ya kimwani zarero jumahi ya tarehe 18 mwezi wa kenda mwaka 2026 tikwambanga kuseza kutenda sana na moyo ufurai. Kwa javu tankuzidi kukwarifu mwanzo suku za mwisho ya semana useze mchezo ya kila aina na tankuzidi kulombera suku za mwisho ya semana ngema.

0: Tanafuta wakati wa dezora na minutu 44 dezora 44 minutu. Sikilizaji wenu fwe tingate kizidi kuka mbere na nyimbo ngema shauti za Walanda kila aina kula kunu kushtuda ramsambike msara provincia ya Cabo Delgado. Hasa katuma basi tipitise Walanda wa Falipupa.
1: Amen. Komanda wa

4 minuto. Sikirizaji ufungara ukisikiriza Radio Mosambiki msara provinsia ya Cabo Delgado. Wenofe mpaka wakati wa onzora, wakati wa tisa kujua kwa hapa na fasa nzetso lugha ya Kizungu la mafuti, ipate tisikirizi habari za mana za mwinti na inti za apanja. Wakatupa asati pitise ulanda wa Irma Shuradi, basi ulanda wa sautu kisa mpaka wakati wa onzora, wakati wa tisa kujua kulungana na wenzetso lugha ya Kizungu la mafuti, ipate tisikirizi habari za mana za mwinti na inti za panja. Sikazaji, sikiriza ka uwema shautizi za tiri kupitisa wakati upaa.

0: ibei mahala nkupitula unona ni lapono humo tene miruku cha governo chila uri wira ana mawani otene o Mosambiki apanye ibileti Gilda Clemente na kulela molumo ndita unuvahira ipasi uka Delgado enre wachara ula nkupitula weta sana chiavo mipinko choye na hiana chinovara nteko i provincia yotene asila mane asithu mana ya anopanya na onre hile i distritu yoshure uka Delgado anakuna itafauti manana chosoma ichikola ucho ameravo okiasi chopachira aneta milanche chinchi chopavela uphanya ichikola itafauti ila inopopiha amirawo ukuma wala tunawonteleliha usoma utonga wa Ameriku bwana nowaweha isentru yonre hile enre uikala imalelio itafauti ikinako inerihiha wira minayari chakurumiche asana ya urwa uchikolani vereke bwana ule hohima cha wira mpanta wokumi isentru ile inawakilela kanene nene mipingo choweteta wondreta wokumi wachira ulolia ana mawane yapari chomprovinsia chomalihera unokalaru ukala ikipa yokurumicha miteko chompira uka Delgado masintano ompante onayeli ni uhichantikiha iplataforma FIFA Connecti kinopanka mpanta ikipa FC yontipohi masintano opule nchoko wochulu wachiraka mosambola mwaka womahiyo molu mwala aimachie ni holili oprovincia omiteko chompira uka Delgado ula eraka ikipa Futebol klubi yontipohi ikota chenre mwanene aya kamana kiyatwale manana ohiana hiana Frederico Juanu enre ndeta unuhole lawe huhima chira ikipa chotene wecha antiki hacha nkupiti ulokenle meri mitano wopo herari ya tototo mpaka mauku talatini mweri unasaba uvinre nuhole liule navekela ikulubi chotene chitafiti ni ukuru wecha antiki hacha mateleta pamuchani ikipa wa plataforma FIFA Connecti wira chitru weleto ukumila itafauti kampa wala mananala. Nicho mwavrano radu Mosambiki chila pichari hapari chomprovincia. Asante.
1: Jumbe wa mkonjo wanachama Frelimo watondore kukola kazi Cabo Delgado kakikisha kamba unyama ngalo nditafauti ulu ili kukawisa maendeleo muinti pakulu mprovincia ya Amelia Mwendani kaja kutafiti kulunda gabinete la provincia na distritu ya kutafiti banja ulu ya kumi na natu ya Frelimo isaka utendo wa mwakani na mpula kamba kukuna ajali za kudira na novyo kuwepo tafauti ya kutoa mzuri ruku mu dunia kieno chingine novyo sachiri kuavya mpango wa kujenga na kuepo maendeleo mu inti ya Mosambiki. Mwanachamayo wa Frelimo kasema tena akamba kumaliza unyama ngalo ndikinu kikulu chawapatire kupaka nida babanja yane ya Frelimo itindio sidade ya Shimoyo ulo ya provincia ya Manika mweze wa nane uisiri. Kazi zipatisa dokumento ya kitambulisho itiwa bilieti identidati Cabo Delgado wa ulaizira ka wano sawana watafiti kwenendera mpango wa kupatisiwa dokumento yo bure urikutende wa muinti pia ni ya eye ya ufalume irina enzima ya kuchangira kwa patisa bure dokumento wanainti sawana pakulu wakiwa wanu wari kwanza kutafiti Nsambi mu Gilda Clement apewe izni ya kueleza habari ya kazizo Cabo Delgado kamba mpango upate kuenenda sana sana eo walunda mikonjo ya wakazi wari kutumika kila upande mprovincia wasimana wari kuishi na wawazao mrahili ndishiritu ya shuri Cabo Delgado wankuwa nao tofauti ya kufyoma shkola kwa jave wasimana wafyoma darasa za kwanza wakwenenda kitambo kikulu hipatie kufika shkola kereza Ameriko bwana etika kaya ya mrahili kawekala uwe jama watirire unyama ngalo kamba ali nyingine watafauti saa wawazawana ndi kuto kuwepo uhakika wa mekaze ya usalama. Antamana ewa awapa nguvu pakulu wanawao kuka kufyoma shkola daima. Bwana gasema tena akamba upande wa ukomu kwa kukanga wajuzi wa kazi za ukomu upande ure kwa patisa tiba na kwa tadao wanainti. Umbale ya kutema mashindano ya mpira mprovincia ya Cabo Delgado, kipa ya futbol klube ya Montpellier ikosa kuka ku mashindano ya kumanyisa kufika ku Mosambola mwakani kwa sababu ya kutoa kuandikisa wakipata lusensa ya kuseza mu mashindanoyo mu mpango wa weta FIFA Connect. Kapatisa abarei kinlongozi wa kazi tafite mashindano ya mpira Cabo Delgado akamba futbol klube ya Montpellier wanyewe ndi wasababishe awasakire kuandikisa kipa yao mu mpango. Frederico João kafafanula akamba ewo walaezira klube pia zirandikise nkati ya FIFA Connect na mpango utwala kiasi cha miezi mitano uesa tarehe 30 mwezi wa 7 uisire na mwaka. Mlongozi noyo wa kundi ritafiti mashindano ya mpira Cabo Delgado kankuzidi kulaezira klubi zitafiti kutula mana na kwenendera mpango wa kuandikisa kipa yao kamba novyo wasizi wao mpango FIFA Connect wakipata rusa ya kuwa mashindano ya mpira muinti. Ezi ndi habari za lugha ya Kimwani na Jenida Mandela.
2: Umbudi wa Mabalapanda Radio Msambiki pokela mashala na karibu kwiguli la diabali demo lijimbo lya Cabo Delgado mwinangodi yeshma konde nelo wako kusha medeni nangu João Ernesto Nkapuka nanangaledi wa ibrigada inainda alaledi ya madengo laisha mafrilimo mwilijimbo lya Cabo Delgado andi manyi ya washi dola ingondo ya vashanundu ni ngagolo ungume ni wida utimbanga makolomu kililo amushilambushetu kupunda na mene mulijimbo lya Cabo Delgado. Amelia Mwendane aidili na kola madengo mulijimbo lya Cabo Delgado kupita walunda di wapishi. Edili jimbo na mudidistritu javalota kupanga ni devi madengo ve mbugwa ya 13 ya ishama. Imbugwa ilota kutenga liutu mwakaluno kulijimbo lya Kunampula. Andimanya momo vitendo vya kupindi kukanga kwa wakati na migagolo vinji. Vipita mshilambu uti shapai. Hivi nkwida vitimbanga poe makulumu kililo na kulidenga kwa vinentete wa Mosambiki. Ia dao membro wa ikomisawi na inda ya Frelimo, andi ukana manyakavili wa shidola kulombata vitendu veingondo ya vashanundo ni nugu utandi. Kama na inganwai, vandi ambangila poe mea pankodiani wancheshe wa Shingangala wa ikomiti ina inda ya ishama Frelimo. Wavatendili kunjini wa kushimoyu kulijimbo ya kumanika mumwedi wa nane kunyuma. Unachilangola wangakangila mashauma avanu unkuvala ilila vinintete vakanava kupata dibilieti pakulota uvauke vakakandiangi dibilieti bule. Hashimadengo shida ishtandika uti mshilambushetu. Nugwao wa ishirikali vankulota kwa kila muno avinawe ibilieti bila kulipa. Kanji ikava kenga anauka na kandianga mumwanda utandi. Jili Clemente na mwaula wa unashilangola ukandianga mashauma apamili avano mulijimbo lya Cabo Delgado andi ukanatumanya kavili kenga kwa limbunji umalida litandeka uvandilunda ya dao vipinga vyoko vilingananga vya madengo uvida vikola madengo uti mulijimbo lya Cabo Delgado. Uvadio kuvanama na vatata vao kushituvo shaku Mrehile kui distritu ya kushuri kui nalijimbo lya Cabo Delgado vankuva na omigagolo pakulota kuika kushikola nalipundisha. Pavedoni uvadio kuvashomi ya dingandi ditandi uvankuida vawe na viluta vya kulepa vauka kushikola. Ishitendu shida na utabu ya kudeba kutade vadio kuvanji kuleka shikola meni kuka. Kenga ndi manyia, Amer kubwana. Nashilangola washituvo, shavali kalala dedia venintete wakutukuta ingondo kunrehile. Andi manyia, shtendu shinji ni kujopa watatamunu ingondo, njomana avanavaleka shinu, uvanavao vauka kushikola na dimongo. Kenga ndi manyia, Amer kubwana. kupandi wa shingumi venintete yavo uvankopata kula wakati uluma yambone yeva madengo valipata la shingumi vatenda vauka na valola venintete vala na kuvapatia mitela. Mishajo. Baada ya kutema kuingila muligi mashindano amushalambushetu imbandi ya mbili inkubaki kukanalendikisha kuna shilangola wa FIFA Connect itimu ya futebolu klubi ya kuntipwei pakulota kupagwa mu mashindano la majimbo la kushanya shilambushetu na ishabaja kulota kukana injila ligi ya Musambola mwaka watika. Diabali Vandimanyia na mu presidenti wa mungano wa ntili wa madodo mulijimbo lya Cabo Delgado hapa uki likavili na Manyia Kenga itimu ya futebolu klubi ya kuntipwei ni yene ida ilitimbanga kamana mianda vyoe vandi ukavala ilila pakulota vatendedavo. Frederico Joao andi Manyia Momu Kenga umungano wa ntili wa madodo mulijimbo lya Cabo Delgado undi la ilila ditimu uti pakulota edi uki dikaliandikishe heshima dengo shukili na tuala miedi mwano na mpaka vandishumbia na wiki ila mwitale 30 mwedi wa saba kunyuma. Nanangaledi wa mungano wa ntili wa madodo mulijimbo ilia Cabo Delgado ankula ilila ditimu uti pakalota dikandiange na dimongo mashauma akuliandikisha na kuvandikisha machezaji vao ku FIFA Connect hapakalota vitendo kengavi avinaumilile. Aumbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado mwina ngodi yeshma konde nelo. Kwa lakela shalowa kune kumapalapanda Radio Msambiki Nkaja Mupemba.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Mkuu wa jopo kuu la chama Frelimo anayehudumu jimboni Cabo Delgado amesema kuwa ugaidi ni tatizo kuu katika mchakato wa maendeleo ya nchi na hususan mkoa wa Cabo Delgado. Amelia Mwendane ambaye amekuja kurasimisha ofisi za mkoa na wilaya za maandalizi ya mkutano mkuu wa 13 wa chama hicho cha Frelimo utakaofanyika mwakani huko Nampula aliangazia pia majanga asili na kuyumba kwa uchumi wa dunia ambao unaathiri taifa. Aidha kiongozi huyo alisema kuwa kupambana na ugaidi ni kipaumbele ni mada ambayo iliweza kujadiliwa katika mkutano wa 4 wa kamati kuu uliofanyika katika mji wa Shimoyo, mji mkuu wa mkoa wa Manika, mwezi wa 8. Huduma ya usajili wa raia jimboni Cabo Delgado inataka raia wasio na BI wajitokeze kwa wingi katika kampeni ya kujipatia cheti hiyo bure inayoendelea kote nchini. Mpango wa serikali unalenga kutoa cheti hicho muhimu kwa raia wote wa Mozambiki bila malipo kwa wale ambao kwa mara ya kwanza wanasajiliwa. Gilda Clemente, msemaji wa huduma ya mkoa ya usajili wa raia katika mkoa wa Cabo Delgado, amesema kuwa kwa kampeni hii wameandaa vikundi mbalimbali ambavyo vinafanya kazi karibu mkoa mzima. Watoto ambao wazazi wao wanaishi katika kituo cha makazi mapya huko Ndieheli katika wilaya ya shule jimboni Cabo Delgado wanakabiliwa na matatizo ya kupata elimu. Watoto wanaosoma madarasa ya awali wanatembea umbali mrefu kupata shule, hali ambayo haistahili. Kulingana Ameriku Bwana ambaye ni mwakilishi wa kituo cha makazi mapya cha Ndriheli, anadai kwamba ukosefu wa usalama ni jambo jingine ambalo linawafanya wazazi na walezi wa elimu wasiwape motisha watoto wao kushiriki masomo. Michezo. Licha ya kuwa bingwa wa mkoa wa Cabo Delgado kwenye mashindano ya kitaifa ligi daraja la pili taifa, timu ya klube ya Montepuezi imeondolewa kutokana ukosefu wa kuto kusajiliwa katika jukwaa la FIFA ambayo ina jukwaa la FIFA Connect ambapo timu hiyo ilitakiwa kushiriki katika Musambola mwakani. Uthibitisho huo umetolewa na mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu jimboni Cabo Delgado Francisco João, ambaye alisema kuwa chombo hicho ameziagiza vilabu vyote kujisajili mapema, mchakato ambao hapo awali uliweza kudumu kwa miezi 5. Mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: e programma Yolaka niyo himecha miaha jopavila wunuiha mmawani. E programma yompinko wana sozunidas wajira wakavira asana UNICEF ikavihiria kani iradio Mozambique nhina chwa kulela itafaut chino kunya i provincia yo Cabo Delgado. Lokwal emo yevrene tuno varadu msambiki neri hali cho wile liya vocho avrake na werupa chareli kanli programa yolaka niyo himecha na cho pala unuha mawani kanli yompu inko wana sonzuni da wacho rakavera asana UNICEF ikavera kankani iradu msambiki na cho pala wakulela itafauti chino kunya i provincia yo Cabo Delgado verke i programa yolelo ipankale mwento mpaka ili kanli mawani yo Manrasi district yo shuri provincia yo Cabo Delgado verke vono vomachanala kanli ana mawani wanohole mwereko wekweli uchwela umite kwa anu varaya kamtoko chicho nyech kanle chino krumicha hina chopla vreko kali wi kali rani makalwa hiya toko wi kichira nyech kanle ireta chino tapa ukunya lonko weita pas vreko kali ula pikanle mwa hawala kale le uhala wulu machira ni meha to chikina lonko ni wala wo i programa kam to kwela no la ukala uma nani Fabio Marquez tani niva microfone mi ze Gabriel pas machina no varadu msambiki na ofendela ni uvriana vo salama ni vreko kali hina chopla warani pachara ke wapa mahe hulava mikina ro kam hereke i hatwa ule kanle ngoleli o imawani ni yela wera imacheke njina ni kamta kuchicho uku macheke ni nyunkanle mayovireno varadu nsamiki nala kanle anupangela mpanta i programa kamta kwela holpale yahari chukwile lia nkantweni njina
1: miki hile lia miki ni hani Alexandre Ennis ni haini nkala mwano omanda simomu kahiki ni nche nhaago
2: wakoni nanyo waki wantara nini
1: wahi kalu kichera o kareko no to la kanhina la huba wiwan ratio ni onamuno onalia un tuji him kan la correspondente kanirina o va he hapare to kocho veleno wala malaviala
2: ahi kale malavi
1: wale kale kweli ni hoto li kwa hemoja he ta fauti ji hu mpaka mwona ni rwana kani rwane shikirita na soke wala toko chichale jo uha unhala huiwi ya wera wahopi yo Manrasi uo ahini ni rwaka pandi upula ipula mu ehoni kutakuta ya hapinji chinene ni ya horwa utawa mweri ntero jola jana halokwa masi wale mwane ni luku honiwa hanafasi ipula ili honisa nkiha tumpaka para ukukwaje jolia nyonyo nana wila mayela ni koseke toja ni masivale kani apula letu ni rine dala ihaki ya mwanene lugu upanya wantu mmoja para aldea jiri huwa mu mena mena ukurupu tejiene lela wa vanyunda wera wata nyendra hini pachendremu wete usomisha miruku jote ni ninachuela ukuwa puwani wira mtu palo kala mtu mpresisi ejieni wiwa wira wa makale la agala wapuwani wakawa ukani la trina ukani laboratore matikiti ama mtu panghala wari hela momwe watapariki urupa muntavini wikunela ja punehani ya ejieni watokoni kwani panona kantoku wira olu pale mwa phanya provincia mwere wera omanga sina na akibela nanwi nuwi tutole ere mwetu mweno tole mweno tole tho ikhale ko he moja yelela uhi watu wako pa kula khala ngoto la nthi nokoli ala na ba no toli eke bani evie chone se che sepola miki hana e mataga dos kitar jime erinti timari cualquier portu tu poto kala feijão batata reno cepola cualquier rito so otwa e produto ya ya jinuali ya yenwe wa hipanyale hele thwela pote na na phanye thu yo phelo thumela enkwena na ma ka sina mwane ayo masimani produto ya ya na thuma ka khajimela chimwe he jo vire prazo ah wani porone hura je ya na ku biheri ni kha biheri ya kaya ni alaka poti na alaka pwetu yokura meri chimwa iyo asante.

0: o ke bone tsala ma go seke ni khaka ana ro ko khura wo wu nompoti mwana o hi a ro ko o shkola na risuju u kwetsa kwetsa champagne wa sakala lo kwetsa champagne o limpra jo la trina wo wo rapi he prado pinkala went to sana ele wo re lela na ku ya ni male ho makere kere ayo wa a homala ni keleke o panka elimbeza urera je kemwe pinhale ho khala sana epure ya rupale la ba kina wana toko maldea mwela trina chinchene chihopati acha. Epule ya note purupa vinchi. Na ncheo tipe la trina maldea ya mmo. Pihale hukala atu sana. Epepele che yeye china wana oreta che malaka rukuma mwe la trina ni mwe. Chiwaka woko mele yole nile la ba. Ile vaina ni panyoreta. Pinera kamiyano. Wopela omali hera chomo.
1: Kinaona panka wera makailo owani mandasi momo. Mpande ya kumaka ewora yopula nina panka nkutano na amuchi hotene pereka va ipula va ihopiela vani ya kipula elela ni reke chani ni hana va ni panka chaka o mananna o kikichira ireta wera ini panyamabodi humomo yali pula yopo chire elela ni ureke ya maacha alale omuru alale. Anani baha ireta kihinchuwa le hucho mirimani uniponya malaria vanu parere hucho nakataka wera ni narika ya maja yayo ni hana ni manani haka o wapia o ya tokotaka ya wala kawali pamuri ni urieke purike kukichira manana o malaria ureta wa mirimani vanu pande kini ni nahimera na wera nyo andu wapuwani ni hana wapachera ni kwechaka utipa ntikiti nohele kokola nupa ila tirina utipa chayo tuyo hiyo pinki kichera ireta chinipa mawani kweli chayo jotari hini na avara na mchala uteni nina pangili mpecha nina panga itu chotena wira dikikichere ureta wiro hilipanyeni masibale kino kimpacha nkutano na asa naka kupa sekretari upairo maale amaka amaka amakristamu pinto kumana choto akumunatata ya uteni pinto kumanehu para okikichera ya manana okikichera mpandu ureta bano nino pula mpandu yehu bano hii marere wapuwa liwe hiyano. Ya karaka wira wapuwa liwe huwa. Iho konyo wajwa pange shkole elela. Hiyano naka inisiativa. Ya komunitate. Wira ba ni himu hendri guvernu. Ile ba manani hote uvatela shkole huwa. Ya karaka sana ansoma sanehu. Ansoma sanehu hiyano. Kweli. Ile shkole elele iho konyo wajeli. Ukwanyo wa. Netu ya hale. Masivale hiya na tukumana kavale uko anawarta otene na kumunitate otene tu wira wani rihe kijani wira patane wani manani wakikijera kweli wani hupatele skolele ihorera asane huwa ya anasoma nsala nihoteke kisale ili wale para asane huayo masivale nukumana nesietiva nasinene kuvernu kweli na napo yari masivale anapo yari kandokota masikano mwenda wira wa mwone tuwe ni barakela, akale kuvernu. Vano puno na kawira, unzari mwani wa marasi umu, velele wa ni kumanenchana, ulatu ulana. Na mwani hewe parapara, matikiti. Hiya anu ni vileke ya nipaheka ereta ya uwa reia, loku loke metiyatu ni kiniweku spiritali. Vano kuheli wani hopachere parapara ya huiru kupa. Vano kuvernu na pensari kuholo wira, naba hansuruku, wira ili ipangie uolimia. Nava, basi hika nojilo uwe na matikiti ya lale, purike makahilo wapono unichiba choni kuma. Vano pono na kawira, me umani umarasi umo, punte kwa jemarehu. Vano wahaliwa kida una panka wala kanituwale. Iyosho liyaka, hao mkwaka nukuuluba.
2: Ya hiti nara miaka mitavini hole laka inuani umarasi la?
1: Minya anuwa, miakihokele, miaka chakami, kancheru, kikumane, estenta, I kwatru kuveru tarsi sau pake lia kusefi ulola walite ya ulola mpaka independencia timika ya kakapanka ya independencia yeyo para mi uruwa independencia ni katholi puri na pinkula tirwaka hansini hansini konkur te pentesiani porona kagurabe ke estante 4 kuveru tarisisau vanu miaka yo chikontere kwa vaki ntule hava a ukuma no estante 4 mpaka no batose mili 26 bonele kwa vantu kuvara yaka va porona kagura pokuma ndaka chombo
2: vanu mamuna we Alberto Bashir kan himerkan miteko chino vara ya anamwani omara simu chivari miteko numu sansana
1: Anda mawani mo amar sumo kina wona hi anmo miteko hulima ulima nina lima batioka nina lima nakuo nina lima ita ipwiri ikute miteko hi anu anda mawani jilima ya
2: tafauti chana kuna mawani marasi tafauti ni
1: utafauti wa machi kweli inani kuna mo nona panga wira apupura sawala ato otene ahavo 13,750 komunitati piriaya vano puno ya kagura chai hime yoyo kachini piera para yala komunitati ya lale ninava chapiake ye wore yomaji yeyo yelimwe yeyo ninava rana chapinji chinenu varana cha birnamu hime taro basi cha komunitate chiripili imocha yosikola pinipimpi herataru basi yoyo kati nisene viri uchana niya wakoto bani ya gwari yeyo inchi amuru titimari ukumu titimari baba waruwa ukumu baba waru titimari nihana 8 kilometrus paru titimari purike niri hajombo utaliwa bano parona huwe nihani tafauti yomache chinene Ni ipairo yomurji havo tanu. Ipairo onamitaka, ipairo nsewe, ipairo mirenchi, ipairo namwa, ipairo rovuma. Pirine huchomo. Basi ya ichei himo kachimpastari, kachinimalele, kachintosera. Ehe, mpante nkinaku. Hiya anu himo, kihana majove. Atu amana ni hawira, kipa ki ateya lala karumi he. Masivale kampanya mananna ehe anamunle la kamo marasi mumo china wale energia ehe entuma ka faranku hele kan kontontoreni hinin kuraka masivale na woche na namana ni hole pela kando bahia vanu pere hujo kuveru na lepela weri yanwe anipi her energia yomu ayala sana kalala emani hukuwa bati Nihini nana uwa kweli, nana umure referensiko oriria, nana ankura vikola, nana ankura karapawu, nana ure majo ojiva. Nina pele kahawa mpele momu, masiwele kani manana, puno laka wira, pumpanti uyo, umanani asanaka. Wira, umanani tatabari ni munuhe maras.
2: Haswa.
1: Mpanti wa manchini, nina wahi meria. Wira ba, conforme colora hiano yo ni twa benji benji mabuya kama cha dala ma pieke tokoteke bani ya vola kavale ngale ko wuria ehe pinere huchombo impanti wo oyolia ya na mathapa muhapieni muherapi hachale bano mrapi hachike piyale bano buhela kaveko papi aka ya khala wera no pele sadata rapasi ke piyale ne sapole piyale ne ramani piyale bano popopa ke salate ne pokoraka kofor boko hiya de bo ne no mani haya ye yo okure salate yo so banana kan ku tiruli ba aliba riva kadi
2: ampan ke orta riva kadi
1: riva kadi ya mas pa niri hajomo ma woni thwepio
2: haswa
1: amen
2: bano kan tene recho iretani matwa tintepa ukuna ni mwani momo iretani
1: Muchi initepa nanta nuba initepa le malaria unani kutukote ha mirimani momo panone huwira che yureta yoyo chinani manani hacha masiba nanta nuba utuna wana puya kachinchiba le chinene chinene oni panya uo
2: haswa Latu wachanya miteko nubare
1: inu ya iya. Chembare huya. Kachinchiwa lipa ichinene.
2: Vaishpitali netele vai matuwa.
1: Vaishpitali hiya ano uvila. Basi ya mwahe nino mwahe ulepela. kuma omanrasi nuro shuri banu hiano unita level jihave kore choi vacha jehen kwidiri hupia wo jape ho kakaria mu nikaranaka ape abahia kikiti Yaripoya rete lele yomuru lele intahula kau banu yobi la naruha ke kure yulu pale pale pele kure yam pandu yoyo ni na pele pele meno so posto sokoro te saute ekhare ke mara simu puruko kuma wanda simaba kwaruwa u ni hale 12 kilometers para o 15 kilometers serio kuma mara simu wara uvela pale pele kure yam pandu yoyo ni we heri ke mitale masivale mpande ngina ko ni naso khurwela ana waka provincia have prika ni hali prikata movele vaya ye prikata movele yayo ni naso khuru ina wesa kava mweri upuni bahake kompiru kanu thoma ni na ba yupagre setele po hiyaga mpaka wavila ba ana waka si jambo bani yo non nele yale patwa nikabihera pinembele la kavaba
2: Mwanawira mu ativista kavo mu.
1: Ativista ni hana. Tin tari haya yayo nani himera wira ni vare kiche miteko yaya kiche kureta. Nani himeria.
2: Amiteko chomali mele ojolia nya mitano chetale jani. Ifanyisi yani yalisi yani.
1: Ahe. Mpanti wojolia kinona panga wira ituye parawala nano kukuriacha. Ukuriacha ipule le khayar pale sana. Primero ya mwali ya yayo hosikuba masianki ya legendre kanesa kampanyale vano fikala ka yayo asikoma yoyoyo ipule kora kota ka ipule ba imali ile sone lela na kho kunta kunta uchile ne
2: ucharelia ni
1: masi ucharelia maati vano ile ipule ile riku kure haja masivale mpande nkinako ni halane kute ipwiri pimpele huona wira yela ipwiri la masina loka loka cha ikute na loka loka cha masia yore yeyo ya teboni kukure haja ntoro ntoro sana hatu wani ntoro mu wanari huna alega utholia wanari huna utholia utholia vanu havo nilopo ni hana na hapo uta sapabwa yoyoyo kweli kweli mu nolufi hawe njijire atu njibwiri kaya alali yana wira ya alaka ikutulia ka ya raka kutulia ka ya lepi ya rwaka hatele na munu wacha buka na kare kutulia ayo pono na hawarja itu yoyo piani hupi haventi jine ne
2: anahaka na hakala halia
1: anamuha kwa nantano kani mpanya le kawo mpanya le mandasa na muha kwa mu utakala wakoto atomona ni homona ni hole kwa rakota kwa katanto ana alimi gitari pili para on kikitera muha kwa mase kani nkwete nri mamo mapahale hu mamo ato tena hali kude pela lehu na muka mukavo nanta ni nompere teri basi mwajana na hana basi nanta lukavo
2: nuluma chara kavreko kwa ilmiteko chuma simili ojikola asina mwana nasa mamo
1: mpanti wosiko lakina wuna panga wuna kina sukurela akina hofa na mwani alal mwaneni lukumi kina sukurela Governo hope wala yana namoni ala baye shikole lele howi hajolia howi handrama ba isima bakura bano anamoni ayo anawapelia arinma kusinyerwaya uyisuru wotede wapeya numetia okelo holi anamoni ya pehenda liayo ulia nuro wadi bano yocho chelo wotede uwa pupanya ka na ile ulia nuka la sala kuno la kwira kina akina pfanya mhobe la mpande wo sikola mpande wa profesore kina ona hi ano ana worthy ni mo profesore ni na panga korte na sao
2: ina
1: wi hawa wi wana na 20 chinene conforme ni hana presidente to consejo ta escola yo ten kali hera yo ya kaka tifauti yo escola ni la tula kwa ki hari tifauti uwe Pulmacher Kayele Pumalaka, or Tele Wego, and Tele Consejo, yo, President of Concerta Scoloyo, Territorio, Distrutorio of Poliva, Nihani Cortena Sau, Pumana, you two in Varaska Chemiteco Yoyo, Josicola Yo, Nevateca Scola, and Itaca Escola Chotene, Varuva, Riparanova, Noperava, Opintari, Piscole, Varu Hanchera, Varu Pintari, Varitiano Nibalila, Varu Nijin.

4:00 minuto, miloko avreke mitana micheseja 6:54 okati wo Mosambiki luke makwa mpanta opachira avreke no pira mwisho na chiraka to trola okati wo hiyo mpanta wo na yeli wira ne kale tova mocha ni nyuma evra na horadi Mosambiki to chema chile wira hilelo chuma maoko 18 mweri wona kenta mwaka 2026 Mwarwa mchani mi, Grasinda Masora wa mikrofone. Alfredo Augusto Lawia, Funti, Havaravara Chamaki. Na buatarde mpaka ni huku nikinako.

0: 26 mweri ola urehu estadi yopemba mwitimakele watra uko wona ichipo wine na chia mihapo itole chokruano ni chitu chikina ila ikale isumana yo hilialia mhuku 25 ihala upankia isikuhulu yo wiwipi upemba shopping mhuku 26 imbwa upankia isikuhulu ya mirabo ukaza provinciale kultura ni mahuku 27 ni kalani huku no turismu unduniani isikuhulu yo ni huku na imbwa upankia ipahari yo wiwipi
1: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami ni weta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira ni hana masi wa kiviru. Umolo kone.
2: Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika, chinakala chorika. Masi omolo kone arine huvaa wa kiviru onanara. Longo la weita uhana wiki kicheriha ni masi konta masi opula anawana mavi iko kola ni asamungu akinaku anohala uwanela ireta
1: vano kihochuwela Abduli
2: vano
1: unhala wira masi andriki ya mamio lokone ni mahime ni ohiratelia anlamule okutihia wala uheli andrete woserteza wira nini majirihe ireta joharia ni kolera
2: ikweli vawana juwela Omar vano unetikini ha isiani
3: mayovriana utumiri wakunla imara masi okutihia au la otafitia ni serteza ni wiki kicherihe weva ni nasi mucha wananaka ireta kampa toko woharia nuyo wokolera
1: Ula nhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas, una kavihira sina mwane UNICEF.
4: Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 23 uliko ukisikiliza matangazo mbalimbali kutoka hapa studio na hivi punde tu utapata fursa ya kusikiliza kipindi chetu cha michezo kilichoandaliwa na mtangazaji wetu Rajabu Saidi.

CAB Delgado na michezo. Ni kipindi maalum kinachokupa habari motomoto za michezo hapa Radio Mozambiki. Sikiliza kila siku ya Ijumaa CAB Delgado na michezo. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki na karibu sana katika kipindi cha michezo. Naitwa Rajabu Sedadi, fundi mitambo Fabiano Markish. Miongoni mwa taarifa tunazokusogezea kwa siku ya leo ni pamoja na uongozi wa kata ya Mapopolo wanataka chama cha mpira wa miguu mkoa wapange mikakati ya kuandaa mashindano ya aina mbalimbali mawilayani ili kuweza kuviibua vipaji. Lakini pia tutaangazia michuano ya ligi ya Mosambola mwaka 2026 ambapo tayari imeweza kuingia hatua ya raundi ya 20. Tutakusogezea pia taarifa za msimamo wa ligi, pia matokeo ya mechi za raundi, matokeo mechi ya raundi ya 20. Nakutakia usikivu mwema.

0: Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika tarafa ya Mapupulo katika wilaya Montipois kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado anaitaka idara inayoshughulikia michezo ipange mikakati madhubuti ya kuandaa mipango madhubuti ya kuweza kuinua vipaji. Akizungumza kinagaubaga katika mojano na Redio Mozambiki ilipotembelea eneo hilo siku za hivi karibuni, alianza kutoa tathmini kwamba michezo aina mbalimbali inachezwa katika tarafa hiyo. Na hapa alizungumza nasi kama ifuatavyo.
1: Habari yako?
2: Nashukuru niko vizuri. Habari za kazi?
1: Safi tu, kwema.
2: Kwema kabisa.
1: Familia?
2: Nashukuru tunaendelea vizuri.
1: Ndio. Karibu sana Redio Mozambiki.
2: Asante. Kwa jina naitwa Felix John Ishintubie. Niko hapa Mapupulo kama ulivyosema. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kijiji hapa. Vijana wetu hapa wanacheza mpira. Hapa tuna mpira hapa, lakini pia tuna vijana wanacheza bao. Hata hapa ulipo kiangalia pale kuna vijana unaona wanacheza bao. Kuna vijana wanacheza ludo, mchezo wa ludo, lakini pia wanacheza mchezo wa draft. Sijui Kiswahili chake, lakini Kiingereza ndio naona wanaita draft. Sisi tunaita dama. Vijana wanacheza dama. Kwa hiyo michezo mbalimbali hapa inachezwa. Na hata wiki iliyopita walikuja ndugu zetu wa mpira hapa, tumecheza nao. Kwa hiyo michezo bado inaendelea. Mchezo wa miguu, mpira wa miguu unachezwa. Nachezwa.
1: Sawa, kwa ujumla kuna timu ngapi hapa?
2: Hapa tuna timu inaitwa kuna timu inaitwa Pash, lakini pia tuna timu hapa inaitwa Jaxi, lakini pia tuna timu nyingine ambayo ni mpya kabisa ya vijana wetu wadogo ambao na wenyewe wanacheza vizuri sana, ambao ndo wiki tu iliyopita wametoka kujiunga. Wamefanya mkutano wao wa kwanza na mzizi wameanza, lakini wapo kwenye mkakati wa kutafuta jina. Bado kikao kikuu na sisi watatualika kwa ajili ya jina la timu lingine. Lakini pia kuna timu inaitwa Mwailipe, nao wapo wanacheza mpira.
1: Okay.
2: Wako vizuri tu. Ila kuna timu moja ya zamani ambayo kwa sasa imesinzia kidogo, lakini ni hao wao wamejipanga tena kwa sababu michezo haifi.
1: Sawa. Katika maandalizi ya michuano, labda tunazungumzia ligi hii, ikoje katika kijiji cha Mapupulo?
2: Ligi lipo, lakini kwa mwaka huu, kwa sababu huku vijijini tunaangalia nyakati za kilimo, nyakati za mavuno kama hivi. Kwa hiyo baada ya kazi hizi hapa katikati ndio michezo sasa inaanza, kwa sababu michezo wakati wa kilimo mashamba hayawezi kuendelea, lakini pia wakati wa kuvuna pia mashamba mazao hayawezi kutoka shambani, ni muda tu uwezi kuwatoa watu vijiji vingine, kwa sababu ni michezo na kazi. Ehe, kwa sababu uwezi kucheza bila kula. Ehe, kwa hiyo sasa hivi kwa sababu mavuno yameisha, natarajia vijana watajipanga na kutakuwa na ligi. Huwa kunakuwa na ligi mbalimbali, panakuwa na zawadi mbalimbali. Huwa wanachuana kwa namna hiyo. Lakini sasa hivi wameanza michezo ya kirafiki ya kutembeleana kwa muda mfupi. Kama nilivyosema, tulikuwa na hapa mpira tarehe 25 mwezi wa 7, walikuwepo hapa kwa sababu ilikuwa siku ya sikukuu ya Mapupulo. Tumecheza pamoja, tumefurahi pamoja. Lakini pia Mropa, vijana wapo walienda Mropa, wamecheza, wamerudi hapa. Lakini pia wanaenda sehemu mbalimbali, wanacheza ile michezo muda mfupi ya kutembeleana, lakini sasa hivi naona wanafanya maandalizi kwa ajili ya ligi na watatupa taarifa, kwa sababu kuna kamati pia ya michezo. Kwenye kamati ya maendeleo kuna sekta mbalimbali kwemo ya michezo. Kwa hiyo tunapata taarifa kutoka kwao, kama tunavyopata kwenye kamati ya afya, kamati ya shule. Hao wote kwenye kamati ya maendeleo tunakuwa nao pamoja kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali.
1: Lakini vipi kwa ujumla tu, vijana wanajisikiaje ikiwa kama wanaohusika katika mambo ya michezo na serikali ikawa inawatazama kwa macho mawili na kuweza kuwapa hamasa kubwa na vijana kuendelea na michezo?
2: Vijana hawa wapo michezo ambayo wanajipanga wenyewe, lakini hapajakuwa na mfumo maalumu wa kiserikali wa michezo ambayo huwa inasaidia sana, kwa sababu kupitia njia ile ndio tunapata timu ya wilaya, tunapata timu ya mkoa ambayo inatuwakilisha hata mikoa mingine, na hatimaye tunapata timu ya taifa. Tunafurahi na sisi tukiona yule kandidu anatoka Mapupulo na anacheza Mamba. Inapendeza sana tukiona hivyo. Lakini hatuwezi kufikia huko kama hakuna michakato mizuri ya kufanya uchaguzi wao wachezaji mpaka kufikia ngazi ya taifa. Inaweza kawa ni sababu vijijini tuna wachezaji wazuri na wakali sana, lakini hawajulikani hata Pemba. tuna wachezaji wazuri wajulikana hata Maputo, lakini pangekuwa na mfumo mzuri wa kuchekecha mpaka vijijini. Na tunapozungumzia timu ya taifa, ndio taifa lenyewe. No. Kwa tunatakiwa pia tuone mule umoja wa kitaifa pia. Tunaita Unidad Nacional. Tuone mchezaji kutoka Mtepwezi huko Mamba. Itakuwa vizuri sana.
1: Okay, sasa kwa kuhamasisha tu na kuiomba kamati, tunazungumza kamati ya michezo taifa, nini kifanye ili kuhakikisha mchakato mfumo huu wanautengeneza na hatimaye kuonyesha vipaji vinatoka vijijini na hatimaye kuwakilisha timu ya taifa.
2: Wasiishie mikoani. Washuke mpaka wilayani, na ikiwezekana pawe na mchakato maalum wa kushuka mpaka tarafani. Tunapozungumzia timu ya wilaya, tuone wilaya yetu ina tarafa 5. Tuone kwamba kuna Wanairoto yuko mule, wa Mapupulu yuko mule, tuone wa Mirati yuko mule, tuone wa Montipoi Sede yuko mule, tuone wa Namanyumbiri yuko, tuone ule wilaya. Tunapozungumzia timu ya mkoa, tuone ule mkoa. Tumuone kijana wa Msimbwa mule, tumuone kijana wa Mweda mule, tumuone kijana wa Mwidumbi mule, tumuone kijana wa Kisanga, Ibu, Makomia, Montepwezi, Shure, Pemba, Sidadi, tumuone mule. Hapo ndio tunasema hii timu ya mkoa. Lakini pia tunapoiona timu ya taifa, tuone kijana wa Kabdegadu yuko mule, Beira, Zambezia, Nampula. Huo ndio taifa. Lakini unakuta toka nimepata umri huu, wachezaji wote hata mmoja sijamjua kwamba huyu kwao sehemu fulani. Utaifa tunatakiwa tuone pale. Kwa hiyo wajitahidi kwenye upangaji huo. Tunaposema timu ya taifa, tuone ule utaifa. Tuone hivyo kwenye football, tuone hivyo kwenye volleyball, tuone kwenye michezo yote ile ya kitaifa, tunataka tuone ule utaifa.
1: Sawa, lakini pia mimi nilikuwa na dukuduku. Kwa mfano tunazungumzia federation au tunazungumzia chama cha mpira wa miguu mkoa. Hili uone kwamba linakuwa ni doa vile vile, kwa sababu wao hawatembelei vijijini.
2: Ndio maana nasema washuke, wasiishie pale mkoani. Washuke mpaka wilayani, washuke mpaka kwa sababu tunapozungumzia michezo ndio inaunganisha watu. Naam. Ndio inaunganisha taifa. Sasa usiwe mvivu, hebu tengeneza, lengo kula michezo ni kutengeneza kufahamiana, kutengeneza undugu, kutengeneza umoja. Ndio maana ya michezo na ndio maana ipo. Kwa hiyo wasiwe wavivu, sio tu pale Pemba, washuke wafike wilayani, washuke wafike pale wa wilayani, wapate mafunzo ya kutosha. Michezo ni ajira pia.
1: Ni ajira.
2: Washuke, kuna huku vijijini kuna wachezaji wazuri sana, lakini kwa sababu hujakuja kumuona afiki kokote. Lakini tena angecheza vizuri kuliko hata huyo unayemjua huko Pemba. Kwa hiyo wasio wavivu, watembee, washuke huku ili kutengeneza ile cheni ya michezo.
0: Fidelix Jonas Chintubia, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika tarafa ya Mapopulu katika wilaya ya Montepuez kusini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, na haja ya chama cha mpira wa miguu kupanga mikakati madhubuti ya kuendeleza michezo mbalimbali kuanzia ngazi ya vijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa na taifa kwa ujumla. Lakini wakati huo tulipata fursa ya kuzungumza na kocha wa timu ya Forza de Mudanza, ambaye naye pia alitujuza namna alivyofanya kazi yake ya kuwafundisha vijana wake. Akinena juu ya hilo, huyu hapa alisema. Bernabe au Bentega, kocha wa timu ya Forza de Mudanza, akizungumza.
3: Kwa majina naitwa Bernabe, ila ya kujulikana sana naitwa Bentega. Mchezaji, na sasa hivi hapa nimeshikilia kama trenador, wanavyoita kocha. Ni kama kocha hapa Maupuru pandi wa Piloto.
1: Sawa, hebu tuambie tu katika mchakato wa soka, ama tuzungumzie mpira wa miguu, umeanza kucheza wapi na mpaka sasa hivi umefikia hatua ya kuwa kocha ama labda kapteni kwa timu yoyote ambayo unachezea katika mji huu wa Mapopolo?
3: Mimi sijaanzia hapa, nimeanzia Nangadi nikaja paka Mweda. Ila Nangadi nilikuwa kama mchezaji, nimechezea Samora Mashele paka Tinginya. Nilipofika Mweda nikakutana na timu moja inaitwa Vila Real. Nilipotoka kule kuja huku, baada ya vuguvugu hizi hapa kufika huku, nikaonekana mimi huku, baada kukutana wenzangu, nikaonekana mimi nishikilie kama kocha, na nikawa kweli nimeshikilia. Ila wenzangu kwa kuniona mimi kazi naifanya mzuri, basi wakanipa mimi niwe kocha sasa hivi.
1: Wakati unacheza?
3: Wakati nacheza sasa hivi hapa sichezi, ila napambana na wenzangu hawa wa kizazi kipya hiki hapa, kwa kuwa umri na mimi umeenda, kwa hiyo niko na.
1: Unasema umri umekwenda, una miaka mingapi?
3: Mimi sasa hivi hapa nina miaka 38.
1: Lakini kuna watu wanakuwa ni kocha mchezaji huku, una coach na wewe mwenyewe unacheza, hujawahi kusikia?
3: Hiyo nimesikia, ila kwa hapa petu hapa, kwa kuwa wenzangu na wadogo zangu jinsi ninavyoona, bora ni, mimi niwe mkubwa wao kwa kuwa wadogo sana.
1: Ndiyo. Okay, kiufupi tu, una coach timu gani?
3: Hapa mimi na coach kuna timu moja inaitwa Forza Damu Dansa.
1: Sasa hiyo Forza Damu Dansa vipi ukiangalia katika utendaji wao, uchezaji wao, ni mara ngapi umeenda kwenye mashindano?
3: Mashindano sisi tumeshiriki mashindano mengi tu. Ila kwa timu hiyo hapo iko fresh na inaelekea viwango vikubwa kwa siku zinayoenda mbele. Najaribu kuona vitu vipya na vizuri tena mbele.
1: Lakini vipi wachezaji wanakuelewa vizuri?
3: Wananielewa vizuri, na kwa kuwa tuko naye, niko naye, wananiamini kazi yangu na mimi naamini wao, kwa kuwa tutafanya kitu kikubwa baadaye mbele.
1: Katika mashindano ambayo mmeweza kushiriki katika maligi, ni ligi gani ambayo mmeweza kutoa ubingwa?
3: Ubingwa sisi tumetoa hapa hapa nyumbani. Tumetoa ubingwa hapa hapa, kuna ligi liliwekwa hapa hapa nyumbani. Sasa sisi tukawa tumetoa ubingwa kwa timu za hapa nyumbani.
1: Ulichukua ubingwa uliweka kiasi gani?
3: Kiasi waliweka, kuna kampuni moja ilikuwa inaitwa Aga Khan. Sisi tulishiriki ligi hapo na tukatoa ubingwa kweli, tukachukua vikombe au kutuwekea hela, ila waliweka jezi na vitu vingine. Ila tulichukua vitu hivyo hapo na mipira.
1: Sawa, lakini ukiangalia katika upande wa msaada, je, wilaya ya Montipwege au tarafa ya Mapupulu inawasaidieni kabisa katika upande wa michezo?
3: Kuhusu wilaya na Mapupulu hapa tuko mbali kwenye michezo, ila tunajitahidi au wazee wanajitahidi kutuweka sawa na sisi tuwaweke sawa, wao wakumbuke kwamba kuna michezo na wajue kama michezo ni furaha. Michezo bila michezo sisi tutafanya vitu vingine tofauti na michezo. Sasa inabidi tunawashauri wazee wawe makini sana kwenye michezo. Yaani watupige support sana kwenye michezo.
1: Klabu hii ya Forza Damu Dansa, kuna nyingine ambaye inaweza kuwapikuni nyie au ikawa zidi yenu nyinyi?
3: Zidi michezo, kwenye michezo kwa hapa nyumbani sisi hatuoni kama kuna timu itaweza kushinda sisi, ila kati ya michezo kuna kukosa, kuna kupata. Sasa utaweza kusema sina mpinzani naye hapa nyumbani, ila ukijaribu kuingia dimbani wafu kuonekana umeshindwa siku hiyo kwa siku hiyo.
1: Kuna timu ngapi hapa?
3: Hapa kuna timu kama 4. Kuna hii Forza hii hapa, kuna Baraje, kuna Jaxi, kuna Mwilipe hapa nyumbani ndio.
1: Okay. Lakini vipi mahusiano yakoje kati yako wewe na wachezaji?
3: Mahusiano yangu kwangu mimi na wachezaji tuko njia moja. Tujaona kichochote. Ila kama nakosea wao na kuwa ananiambia kocha hapo umeteleza, ila tuko njia moja.
1: Sawa, hili vijana wa Mapupulu endeleze kucheza michezo ya mpira wa miguu na hatimaye kuweza kuhamasika zaidi. Nini unaona kwamba viongozi wa klabu wakifanya ili kuhakikisha kwamba vijana wanahamasika sana katika michezo?
3: Ni ushirikiano. Cha kwanza ni ushirikiano na kujielewa, hivyo inachangia hivyo. Maana kama kuna ushirikiano na kuna kujielewa, sisi hatutaenda mbali. Kama kuna vitu hivyo hapo inaingia yote kwa pamoja, naamini tutafika mbali, na hata provinsia, hata Maputo atatujua kwamba Mapupulu kuna watu wanafanya kitu hiki.
1: Zungumzia kidogo juu ya mahusiano kati yenu na kamati ya michezo wilaya. Vipi wanawatembeleeni na kuweza kufahamu matatizo yenu?
3: Kwa mwaka huu hatujawaona. Kwa mwaka huu hatujawaona, na kuwa kuna chezeka mipira, yaani hapo unasema kama sio kosefu au wao kuto kushiriki kwenye mpira kwenye vijijini au kwenye mapostu, ya wangefanya ligi kuu hapo Ntipweshi au atualika sisi watu wa vijijini afu tukaenda kushiriki kule, wakaona mchezo wetu unaendaje, na wao katambua watu hao wanafaya wala hawafai. Sasa kusema Ulaya na sisi hapa mwaka huu hajafika, ila miaka ya nyuma alikuwa anafika, na hata yani jezi mara nyingine alikuwa anatokea Ulaya.
1: Okay, labda kwa kumalizia tu, unaacha ujumbe gani kwa upande wa vijana Mapupulu ili wasiache kucheza mpira wa miguu?
3: Vijana wa Mapupulu wasiache kucheza mpira, yana mapulu tuje tuelimike make mazoezi na usema mazoezi ya mpira yani tunatotoa kiwango kingine na tuweke kiwango kingine hivyo hivyo. Sasa ninachoomba nyinyi vijana wa mapulu tufanye kazi na tunaposema mpira mpira ni furaha. Sio mpira sio vita, mpira sio ugomvi. Ila tukisema mpira ni furaha kabisa. Sasa vijana wenzangu wa mapulu tuje tushirikiane tufanye kazi kwa bidii.
0: Na sasa tunakusogezea matokeo ya Mosa Mbola mwaka 2026 kwa mechi zilizochezwa raundi ya 20. Raundi ya 20 ya ligi kuu ya Mosa Mbola msimu wa soka 2026-2027 imetoa matokeo yafuatayo: Shingali ya Tete 0, Costa do Sol 1, Ferroviario ya Beira 0, Black Bulls 2, Liga Desportiva Sofala 0, Ferroviario ya Maputo 2, Ferroviario Lishinga 3, Ferroviario ya Nampula 0, Enea Gavila Nkulu 2, Bahia ya Pemba 0. Lakini pia Jumatano Septemba 16 zimechezwa mechi kadhaa za raundi ya 21 na matokeo ni kama yafuatavyo: Enea Gavila Nkulu 1, Asusa Sound Sportiva ya Pemba 0, Ferroviario ya Lishinga 0, Ferroviario ya Nakala 0. Baada ya kupata matokeo hayo, na sasa tunakuletea msimamo wa ligi ya Mosa Mbola. Black Bulls iko kileleni ikiwa na alama 41, ya pili Costa do Sol na alama 34. Nafasi ya tatu Ferroviario ya Beira na alama 34. Nafasi ya nne Ferroviario ya Lishinga na pointi 28. Ferroviario ya Nampula iko nafasi ya tano na alama 28. Udesongo iko nafasi ya sita na alama 25. Ferroviario ya Maputo iko nafasi ya saba na alama 23, wakati Enea Gavila Nkulu iko nafasi ya nane na alama 20. Nafasi ya tisa Ferroviario ya Nakala na alama 20 pia. Nafasi ya kumi Bahia ya Pemba ikiwa na alama 19. Liga Desportiva ya Sofala iko nafasi ya 11 na alama 18, wakati Asociación Desportiva ya Pemba iko nafasi ya 12 na alama 17. Nafasi ya 13 iko Mashekene ikiwa na alama 10, na timu ambayo inaburuza nkia katika ligi hii ni Shingali ya Tete ikiwa na alama 9 na ya mwisho. Kwa taarifa hii ya msimamo wa ligi ya Mosa Mbola, ndio tunakamilisha makala yetu ya michezo kwa siku ya leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Fabiano Marques. Tukutane tena siku nyingine. Asante na kwaherini. Cabo Delgado na michezo ni kipindi maalum kinachokupa habari motomoto za michezo hapa Radio Mozambiki. Sikiliza kila siku ya Ijumaa Cabo Delgado na michezo.

Unaambiwa uzuri wa mwanamke sio urembo, uzuri wa mwanamke ni tabia. Kibao hicho cha muziki kimetupeleka taratibu kabisa mpaka majira saa 11 dakika 52. Tutakutumia majira saa 12 kamili, tutajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 7. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno, lakini itakotimia majira ya saa 12 na dakika 10. Usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.
2: Yohilia Lia, Mhuku 25, Iha.

Umbudi wa kutomengeliko Mosambiki. Ilinkuida kwa hako, limbonyo malingumene, lia kumina saba. Ishikukulu shikumene shakuwimbi. Na kwa tikananga shikukulu shinje shamwano shavadioko. Momo shakuwimbi. Uvikukulu vivili vilota kutenga liutu uiku watali 25 mpaka 26 mwedi wa 9. Panjini wa Papemba. Ilipangani yange mpakulota kulieva. Unapata kigulila dimu ndia kubilingananga na ulanda wa kutosha. Kuvina vinanga, malodia, uvya kulia vya shikwetu na vinje vya mbone pamu na valanda vya kuigwinika. Iname ishumana imu ikalivalivika. Mwitale 25. Ishikukulu shakuwimbi. Ishilota kutenga liutu kupemba shopping. Mwitale 26 shikukulu shavadioko. Kuingandi ya ulanda na mavalelo. Tale 27, uwiko wa utalii mshalambu uti shapai, kuimanga ya kuwimbi. Nantipu, kuna na wangavya kalelo wedi kompyuta, kunganyanga mavalelo na utalii wa mushu. Uwanela kukabu delegado.

0: De 0 a 10, 11.
1: De 0 a 10, 11. Tá falando com quem?
0: Linha do cliente, lembra-se daquele meu problema?
1: Aquele?
0: Resolvi.
1: Como?
0: Liguei, resolveram.
1: Eu aqui estou a ligar, ninguém atende, ninguém diz nada, ninguém resolve nada. Assim, juntei todos os papéis aqui. Vou falar no balcão.
0: Amigo, eu já te disse. Vem pra Vodacom. Aqui o atendimento é top.
1: É top.
0: É top. Mesmo preço. Mas aqui, o atendimento é melhor. Só na rede número 1.
2: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
3: Saúde e vida.
4: Weyo Abdul. Enrica Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami niweta milanje jene chinchi wira arike masi. Nichula kawira nihana masi wa kiviru. Umolo kone.
5: Omar, Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika chinakala chorika. Masi omolo koni arine huvaa wa kiviru onanara. Nlongo la weita. Uhana wiki kijeriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, iko kola, ni asamuku akinaku anohala uwanela ireta.
4: Vano kihojwe la Abduli.
5: Vano?
4: Vano unhala wira masi Andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohiratelia. Anlamulio kutihia, wala uheli Andrete woserteza. Wira ni ine majirihe, ireta joharia. Ni kolera.
5: Ikweli. Vawana juela. Omar. Vanu unetikinia isiani.
4: Mayo vriana. Utumiri wakinla imara. Masi okutihia. Aula otafitia ni serteza. Ni wiki kicherihe weva. Ni nasi mucha. Wanana ka ireta kampa toko. Wohalia. Nuyo wokolera. Ula unhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas, una kavihira sinamane UNICEF.
6: Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo na karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki. Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu uhaba wa ajira hapa nchini. Ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana duniani umeongezeka na huku ukuaji wa uchumi ukiendelea na upungufu wa nafasi mpya za kazi zikiwa kidogo, ikiwaweka vijana katika mazingira magumu ya kuingia katika soko la ajira. Ili kutatua changamoto hiyo, vijana wanatakiwa kujiajiri wenyewe pia kufanya kazi za mikono. Hapa tunaye kijana mmoja ambaye tumepata fursa ya kuzungumza naye kuhusu uhaba wa ajira hapa nchini. Karibu sana.
7: Kwa jina naitwa Plotas Bernardo Ntimbe, maarufu kama Riklos.
6: Tunaomba uzungumzie uhaba wa ajira. Baadhi ya vijana hapa nchini wamekuwa wakilalamika kuhusu uhaba wa ajira.
7: Uhaba wa ajira sio tatizo la Mozambiki peke yake au tatizo la Afrika. Uhaba wa ajira ni tatizo la dunia nzima. Kwa hiyo ni tatizo ambalo linahusu dunia nzima kwa ujumla. Labda tuangalie tufanyeje ili tuweze kuwakwamua vijana katika tatizo hilo.
6: Na wewe kama kijana unaona, ili kupambana na changamoto hiyo ya uhaba wa ajira hapa nchini Mozambiki, kwa upande wa serikali unaona serikali inatakiwa ifanye nini?
7: Yeah, kwa upande wa serikali iache kuandaa vijana wanaosoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la 12 na kuwaaminisha kuwa ukimaliza utapata kazi. Ila ijiandae ikiwezekana na kubadilisha mitaala ya elimu na kujenga vyuo vya ufundi. Ufundi ambao ni rahisi sana kujiajiri wenyewe. Fundi umeme, fundi washi, fundi bomba, fundi magari, useremala. Hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia. Labda ningeweza kutoa mfano mmoja, kwa mfano nchi ya China. Nchi ya China miaka ya nyuma ilikuwa nchi moja maskini sana. Lakini baadaye serikali ikakaa ikafikiria tufanyeje. Basi serikali ikajenga kwanza, kabla kujenga viwanda ikaangalia vitu gani nchi mbalimbali vinafanyika ambavyo China wanavichukua, ndio wakaangalia wakachukua, wanachukua wataalamu wanawapeleka nchi mbalimbali kwenda kujifunza vitu. Walivorudi wengine wakagawanywa katika kuwafundisha wenzao, wengine wakaanza kujenga viwanda, na serikali ikajiwekea mfumo ambao viwanda vitakuwa ndio tegemeo lao. Na kweli mpaka leo China unaona hainunui vitu kutoka nje ya nchi, badala yake yenyewe inauza. kuuza. Kwa hiyo nilikuwa naishauri serikali ikiwezekana kujaza vyuo vya ufundi katika kila wilaya kama ikiwezekana, na kuwafundisha vijana ufundi, na sio ufundi kusema lazima akaombe ajira kwa mtu, hapana, ni ufundi ambao ataweza kujitegemea mwenyewe kwa kazi zake binafsi.
6: Hapo umezungumzia kwa upande wa serikali, na unaona kwa vijana wa sasa wanaomaliza labda darasa la 12 wanatakiwa wafanye nini ili kujiajiri wenyewe?
7: Kwa kweli tunaweza, ni swali zuri na gumu kidogo, lakini kwa mtu ambaye anaelewa kujiajiri tunaweza kusema sio kazi kubwa sana, kwa sababu huku kwetu Mozambiki kama unavyoona siku zote wageni ni wako wengi sana. Ukiona sehemu kuna wageni wengi, ujue sehemu hiyo kuna fursa. Huku kwetu fursa ni nyingi sana. Kwa mfano, kijana kamaliza darasa la 12 anaweza akajiajiri kwanza kwa biashara ndogo ndogo. Zipo biashara nyingi kama ufugaji wa kuku wa kisasa, mabata, kuku wa kienyeji. Anaweza vile vile akajiajiri kwanza kwenda kujifundisha ufundi, kuna vyuo vya ufundi. Kama hakuna, basi unaenda kwa mtu ambaye ana ujuzi wake, ukawa msaidizi wa kazi, ukaelewa kazi. Hata si wengine tumejifundisha hivyo hivyo, na vile vile fursa ziko nyingi. Huku kwetu tuna misitu, tuna miti ambayo inatiririsha maji, tuna mabwawa, na ili kupata sio gharama kubwa sana. Unaweza ukaenda ukaomba au kanunua kwa bei ndogo tu, ukaanza kilimo cha kisasa cha umwagiliaji mboga mboga, nyanya, vitunguu. Mbona biashara inalipa tu vitu kama hivyo? Kwa hiyo ni sisi wenyewe kufungua kichwa na kuvumilia, kwa sababu mwanzo mgumu unavyoanza kitu chochote.
6: Na unaona kwa nini vijana wa hapa nchini Mozambiki wanapenda tu kuajiriwa, hawapendi kujiajiri wao wenyewe? Kwa sababu tunaona baadhi ya taifa vijana wamekuwa wakianzisha ajira zao binafsi. Hawa wa huku unaona nini kinafeli kwa upande wao?
7: Tatizo kwanza, serikali iliwaaminisha kuwa ajira ndio kila kitu. Serikali bado haikuwaelekeza kama zipo njia zingine za kuweza kujiajiri. Ingawaje wapo vijana wengine wamejiajiri, ila inategemea na maeneo yake. Sio kama wote ambao hawajajiajiri. Na kingine labda ningeweza kusema, wakati mwingine vijana wa Mozambiki sio kama vijana ni wavivu wapendi kazi. Hapana, wanapenda kazi, ila bado zile fursa zijafunguliwa kuonyeshwa hii ni fursa. Kwa sababu kitu chochote inabidi ufundishwe au usafiri uende mazingira tofauti na kwako ukajifunze. Kujifunza kwa mara mbili, kuna kuona, kutembea na kusoma. Kwa hiyo unamkuta kijana mwingine kazaliwa sehemu moja, ajaenda sehemu yoyote, kwa hiyo hajajifunza kitu, au unaweza hata kusoma inawezekana hajafika madarasa ya juu. Kwa hiyo hapo serikali labda kwenye vilimo hivi vya umwagiliaji vya mboga mboga ingeweza kuwatumia maafisa kilimo wengi kwenda kuwasambaza sehemu mbalimbali ili kuweza kuwafundisha kilimo cha mboga mboga. Ni kilimo ambacho kinalipa sana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano hapa kwetu, nenda katika soko la Jingoni hapa, unaona vitu vingi vinatoka mbali, kuanzia vitunguu, nyanya, eh? Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaweza tukalima tu karibu na tukapeleka kwenye masoko ya karibu. Au nenda kwa mfano pale Mweda, unakuta nyanya zinatoka kwa msimu mmoja, msimu ule mvua zinavonyesha, zinavokata na lima nyanya, basi wanauza zikikatika, uoni tena nyanya zinatoka mbali, wakati kumbe ingeelekeza kuna kilimo cha umwagiliaji. Hata usipotumia mashine ya umwagiliaji maji, hata hizi keni za kumwagilia za mikononi, watu wanafanya kazi hivyo na wanamwagilia na wanapata mazao na wanapata faida.
6: Na tumeona mwezi uliopita Rais wa Jamhuri Daniel Shapo alikuwa hapa jimboni Kabelegadu na amezindua mradi wa kutoa mikopo kwa vijana. Mradi huu unaitwa Projove. Labda unaona mradi huu utasaidia vijana wa hapa Mozambiki kupata kujiajiri wenyewe?
7: Mradi huu unaweza ukasaidia kujiajiri wenyewe, lakini vile vile nilikuwa omba kitu kimoja, kwa sababu unakuta mwingine vile vile hajaa kushika hela. Leo hii unampa hela, kwa hiyo unavompa mtu hela anakuwa na malengo tofauti. Kwanza anapanga malengo, nataka nifanye hiki nikipata hela, lakini unavompa hela malengo yanakuja mengine. Hapo serikali ingefanya kitu kimoja, iwape kwanza semina kabla hajawapa hela, kuwakusanya vijana, kuwaweka pamoja na kuangalia projetu zao, yani miradi yao waliopanga unataka kufanya nini, na ikiwezekana kuwapa ushauri, bwana katika sehemu hapa Pemba mradi huu utafaa, mradi huu haufai. Sio kuwaachia tu hivi hivi, malengo yatakuja kubadilika baadaye. Kwa hiyo kikubwa iwape kwanza semina ndogo, hata ya wiki moja, hata ya wiki mbili inafaa, na kuchunguza miradi yao ambayo wamepanga katika project zao.
3: Na unaona serikali kuwapa semina au mafunzo ya wiki mbili, wiki moja, ni mwezi. Hii itawasaidia vijana kuwaonyesha mwanga.
7: Itawasaidia kuwaonyesha mwanga vijana, na vile vile itakuwa vizuri pia hata serikali kucontrol, kuangalia kabisa vijana wengi wana mwamko gani. Kwa sababu utakavyochunguza katika project zao, unaangalia huyu anataka nini, huyu anataka nini. Kwa hiyo wanavyoandika na wewe ukizipitia zile utaona kabisa vijana wana mwamko gani. Kama kuna tatizo kidogo, utajua kama hapa wanakosea au miradi yao ambao wanaiandaa sio rafiki kwa mazingira halisi au kwa mahitaji au kwa matakwa ya wananchi wa eneo husika la mji wa Pemba.
3: Na hilo umezungumzia hapo, naona ni muhimu sana. Unaona wanaweza wakatoa hizo fedha na vijana wasifanye miradi yao, kwa sababu wanakuwa hawajui wafanye nini. Hata pesa hizo wanaweza wakazitumia vibaya. Kwa hiyo unaona pewa semina hiyo kutawasaidia hao vijana kuwapa mwanga na pia kuangalia hiyo miradi yao.
7: Ni kweli kabisa, kupewa semina hiyo itawapa mwanga na kuwasaidia katika miradi yao, kwa sababu kama nilivyokuambia, mtu ambaye hajawahi kushika hela, mipango inakuwa mingine, na siku akishika hela mipango inakuwa mwingine. Wakati mwingine mtu anaweza kaona hizi hela ni nyingi, utaona da, ngoja kwanza nikakae sehemu nijifurahishe nipate moja mbili tatu, kumbe ushavuruga mpango wako wa biashara. Kwa sababu katika biashara mradi umepanga, ukitoa hela ndogo ushatoa hela, mna ndogo hamna kubwa, inategemea akili yako.
3: Na unaona kuwekwa kwa shule za ufundi kama za VETA katika jimbo la Cabo Delgado. Tunafahamu hapa tuna shule, lakini shule ni chache. Unaona kuongezwa kwa shule hizi na kuwatoza fedha kidogo pia kunaweza kusaidia vijana wengi kwenda kujifunza.
7: Vyuo vinabidi viongezwe vya kujifunza ufundi, lakini muda na uona ni mchache, kwa sababu unaona kwa mfano kuna chuo kingine kikukule Shpansao kule, unakuta kozi za ufundi mtu anaenda miezi sita. Kwa miezi sita ni midogo, yani basi kile kozi basi kunabidi at least mwaka mmoja mtu unajifunza, mwaka miezi kama mitatu hivi unaenda field. Kwa hiyo unavyoenda kule unafanya unarudi tena, yani at least yani miaka mitatu ndio ufundi unakuwa unakuingia vizuri, lakini kwa mwaka mmoja inakuwa bado, inakuwa bado kabisa. Ningeshauri serikali ikiwezekana kuongeza kwanza muda wa mafunzo na kuongeza vyuo, kwa sababu sasa hivi naona jimbo letu, mji wetu wa Pemba unazalisha wanafunzi wengi vibaya mno. Kwa hiyo shule bado hazitoshi.
3: Na kwa upande wako wewe kama kijana wa kisasa, unaona pia kilimo kinaweza kuwasaidia vijana kuwainua na pia kuwatengenezea ajira?
7: Kilimo ni uti wa mgongo wa taifa, na kilimo ndio kila kitu. Vijana inaweza ikawatengenezea ajira, ila inabidi maafisa kilimo kwanza waifanyie kazi hiyo, waangalie maeneo, yachunguze maeneo haya yanastawi nini, kwa sababu wakati mwingine mtu unaweza ukalima unataka upande ufuta, kumbe sehemu unaopanda ufuta uweze kustawi vizuri. Au unaweza kwenda kupanda sehemu unataka upande mahindi, unakuta sehemu hiyo mahindi hayastawi, labda unahitaji mbaazi. Kwa hiyo maafisa kilimo kwanza wakague sehemu, waangalie udongo unafai nini, na ikiwezekana watoe elimu kuambia kuwa muda fulani, muda wa kupanda, kwa mfano mwezi wa ngapi, kutegemea na geography ya mji wetu. Kwa hiyo watakapopewa hizo taarifa za kuhusu udongo, kuhusu tarehe za kupandia, kuhusu mvua zinavyotakiwa katika hiyo nafasi, nadhani vijana wataenda wengi kwenye kilimo. Lakini tofauti na hapo, akienda vijana kidogo afu asipate kitu, wengine waliobakia wanakuwa wamevunjika moyo, wanaona sio biashara.
3: Na tumeona baadhi ya wakulima wamekuwa wakilalamika, hawa wataalamu wa kilimo wanakaa maofisini, hawatembelei wakulima katika mashamba yao. Labda unaona hiyo pia inasababisha kuwarudisha nyuma kidogo, kwa sababu tunaona kilimo cha kisasa ni kilimo muhimu, lakini wananchi bado hawana ile elimu. Sasa kwa upande wako unaona sasa kuna umuhimu wataalamu wa kilimo kutoka ofisini na kutembelea mashambani?
7: Ya kwanza kabisa, wataalamu serikali inabidi iangalie katika kila wilaya, je, wataalamu wa kilimo wanatosheleza? Kama wajitoshelezi, basi iwaajili wengine na iwaambie lengo lao ni kuinua uchumi wa Mozambiki, na lengo lao vile vile ni kuinua uchumi wa mwana Mozambiki, na lengo lao vile vile kuinua uchumi wa jimbo letu la Cabo Delgado. Kwa hiyo watoke maofisini, waende kwenye maeneo husika mashambani, wawe na wakulima sambamba katika shughuli za kilimo. Lakini unavokaa tu ofisini, basi kama itashindikana kwenda huko, basi waandike vipeperushi, wavigawe, waangalie watu, wawaeleze bwana sehemu fulani inahusika na kilimo cha nini sehemu fulani, basi itatosha vipeperushi au waende wenyewe. Lakini tofauti na hapo, watu watakuwa wanatumia kile kilimo kile cha kizamani.
3: Na tunafahamu wewe ni kijana, lakini kijana mkulima, labda kwa mwaka huu na project yoyote ambayo umejiandaa ya kujihusisha na kilimo?
7: Ya mimi mwaka huu nimejiandaa na project ya kujihusisha na kilimo. Nadhani kuanzia mwezi unaokuja nitakuwa katika eneo ambalo nimelipanga, nimeenda kuliangalia, ila bado mchakato wa kuanza bado, napanga bajeti ili nikaanze, na si kilimo tu, mpaka ufugaji.
3: Na umejipanga kwa mwaka huu kulima nini, na kwenye upande wa ufugaji umejipanga kufuga nini?
7: Katika upande wa kilimo nimejipanga kulima mahindi na ufuta, kwa sababu hilo eneo ambalo nimeliangalia kwenda kufanya hicho kilimo inahitaji linazalisha ufuta na mahindi, na vile vile miogo, kwa sababu miogo nayo ni zao ambalo lina hela sana, lakini bado watu hawalichukulii umuhimu wake. Na ufugaji nimepanga kwenda kufuga kuku wa kienyeji, ambao ni kuku ambao wanapendwa na wana faida nzuri.
3: Na umeshaandaa eneo kwa ajili ya kilimo na ufugaji?
7: Eneo tayari nishaliandaa, na uhakika eneo lipo.
3: Na tulitaka kufahamu, una ujuzi kidogo kuhusu hicho kilimo au ufugaji?
7: Ya ufugaji, kilimo, ufugaji uhakika nao naelewa jinsi ya ufugaji wa kuku wa kienyeji, lakini kidogo kuna kambinu ka kisasa ambao kanatumika, ingawaje haina gharama sana.
3: Kwa hiyo hutaki kutuambia hiyo mbinu?
7: Yeah, ngoja kwanza niifanyie kazi, alafu itakapokuja, sababu ipo katika majaribio, itakapokuja kuwa tayari, basi kwa sababu sina uchoyo, napenda wa Mozambiki wote, ndugu zangu wote wa Cabo Delgado, basi tuinike kiuchumi, itakapokuwa tayari basi nitakuambieni.
3: Na we kama kijana unazungumziaje wale baadhi ya vijana ambao wamekuwa wakiamka asubuhi ni kukaa, ni kulalamika, kunywa pombe? Tunafahamu kweli hamna ajira, changamoto ni nyingi, lakini unaona kukaa, kukunja mikono, kuendelea kulalamika kunaweza kukawasaidia vijana hao?
7: Kulalamika kwa kweli akusaidii. Kwanza nchi yetu kama nilivyosema ina maeneo mengi tu ya kufanya shughuli mbalimbali. Kulalamika hakuwezi kusaidia kitu, wala kuilaumu serikali nadhani itakuwa sio vizuri. Tugawanishe kazi za serikali kwa mwananchi, na kazi gani ambazo serikali inabidi kuwafanyia wananchi. Vitu vingine tunakaa tu kulaumu serikali bila kuelewa kazi za serikali kwa wananchi.
3: Na kumekuwa na malalamiko mengi kuhusu barabara kuwa mbovu, wananchi wanalalamika, unakuta barabara kutoka Pemba kuelekea Montepuezi, hata maeneo ya hapa mjini barabara ni mbovu sana. We kama mwananchi unaona hilo linasababisha pia kurudisha nyuma kazi za wafanyabiashara, watumiaji wa barabara?
7: Ya hiyo inarudisha nyuma, na vile vile inaleta hasara, kwa sababu unaweza kumkuta mtu labda kaenda kununua mazao ambayo hayakawii kuharibika, kama nyanya zingine zinatoka mbali, zinatoka huko Balama, huko zinatoka na Munu. Kwa hiyo barabara kama ina mashimo inaweza ikafika njiani gari ikakwama, kwa hiyo baada ya siku mbili hivi kama imekaa mawe imeharibika, kimeharibika kitu chochote kutokana na ubovu wa barabara. Kwa hiyo unakuta vile vitu, zile bidhaa zinaharibika, kwa hiyo mtu anakuwa anakosa ile faida ambayo ameipanga. Au wakati mwingine vile vile mtu anapanga niende nikachukue mzigo fulani niwahi kurudi kuuza, kwa hiyo unamkuta mtu anavyoenda sehemu anashindwa kufika kwa wakati usiku, ilibidi arudi, basi inakuwa bajeti imezidi, inabidi atafute eneo la kulala alipie, eneo la chakula alipie, kwa hiyo nakuta ile faida ilibidi ipatikane kubwa inakuwa ndogo. Kwa hiyo barabara vile vile ni tatizo ambalo linarudisha nyuma harakati za wafanyabiashara.
3: Na kwa upande wako wewe, labda unaiomba nini serikali au unaishauri nini?
7: Mimi kwa kweli serikali ninachoishauri kwanza kabisa kuwaandaa vijana na masomo ya ufundi, hicho ni cha muhimu sana, kwa sababu kwa asilimia kubwa ukiangalia leo hii vijana ni wengi sana kuliko watu wazima. Kwa hiyo usipoandaa vijana, maana yake tunakuwa na taifa ambalo ni tegemezi kwa siku za mbele, na taifa ambalo tegemezi linakuwa sio taifa zuri. Tunaweza tukazalisha wezi na makundi mengine ya uraibu, makundi mengine ya ulevi ambayo hayafai. Na kingine ningependa kuishauri serikali tena andaye tena wataalamu wawasambaze katika sehemu mbalimbali za kilimo na wazidi kufungua maeneo kuyaangalia na kuwaruhusu wananchi, kwa sababu kuna maeneo mengine utakuta hayaingiliki, labda kuna hifadhi au wanataka kuandaa na hifadhi. Kwa hiyo watoe mipaka, wasije vile vile kuacha wananchi kuingia kwenye hifadhi ambayo ina wanyama ambao waharibifu wanakuja kuharibu mazao. Kwa hiyo unakuta watu wanarudishwa nyuma kimaendeleo.
6: Na ukizungumzia kuhusu maendeleo, zungumzia kidogo maendeleo kwa sasa hapa Mozambiki yako vipi?
7: Maendeleo kwa sasa kwa Mozambiki yapo kawaida, sio bado hayajakuwa sana kivile, sababu unakuta leo hii unakuta watu sehemu moja wametoka sehemu nyingine, tumebanana sehemu moja. Hata zile shughuli ambazo tulikuwa tunafanya ambazo za kibiashara zinakuwa nyingi. Kwa hiyo unakuta biashara ni nyingi. Mimi nilikuwa nashauri kitu kimoja kuhusu, kwa kweli maendeleo naona bado hayajakuwa sawa sawa. Tuseme ukweli, maendeleo bado hayajawa sawa sawa. Kwa sababu gani nasema hivi? Leo hii unakuta watu tumebanana sehemu moja. Unakuta kwa mfano Pemba, unakuta watu wengi kutoka Mwidumbi, Msimbwa, Palma, Makomia tumejazana sehemu moja. Na unakuta hata watu walikuwa wengine wanalima mashambani siku hizi hawalimi tena. Tumebanana sehemu moja. Kwa hiyo unakuta maendeleo yanakuwa hakuna. Kwa hiyo sababu ya msongamano wa watu sehemu moja na sehemu zingine ambazo tulikuwa tunategemea kupush maendeleo, watu hawapo.
6: Na unaona sasa kwa upande wa serikali na upande wa wananchi, nini kinatakiwa kifanyike ili tuwe na maendeleo zaidi ya haya tuliokuwa nayo sasa?
7: Maendeleo kipi kifanyike? Ni kuandaa barabara zetu ziwe nzuri, na vile vile serikali kuangaliza kupunguza hizi fujifujo zinazotokea, ili watu waweze kutembea kwa haraka na kwa uhuru. Wakati mwingine unamkuta mtu ana pesa zake, anataka biashara. Kuna biashara za samaki zilikuwa zinalipa sana, lakini sasa hivi watu wanaogopa kwenda kupindua samaki. Kwa hiyo unakuta hata wavuvi vile vile wanavua, lakini wateja wanakuwa hawapatikani. Vile vile mtu anaogopa kwenda sehemu hizo, kwa sababu anajua kabisa nikienda naweza nikatokea lolote. Kwa hiyo serikali kwanza imalize fujo hizi, ili watu tujiachie kama zamani.
6: Na umezungumzia kuhusu fujo, unaona kukiwepo amani maendeleo yatapatikana?
7: Amani ndio kila kitu, amani ndio mtaji wa taifa letu. Bila amani hakuna kitu. Mimi naamini kabisa amani ndio itakayoleta maendeleo katika taifa letu na katika jimbo letu. Hata mfano unaonekana kabisa kipindi kile amani ipo, ulikuwa unaona mabiashara vijana, unaona sehemu Miengeleo, Mwatidi, na Ngadi kule Musimbwa, yani biashara zilikuwa zimekuwa na watu walikuwa wanatembea, magari yanaenda na pula, wanapindua vitu, mizigo mingine inakuja Pemba. Yani amani ndio kila kitu, lakini bila hivyo kwa kweli mtu kujibanabana na hela yake mfukoni inakuwa ni kitu kigumu.
6: Unaona elimu pia inaweza ikamsaidia kijana wa leo kuleta maendeleo hapa Mozambique?
7: Elimu ndio kila kitu. Elimu inaleta maendeleo. Kwa sababu gani? Kwanza kabisa unavyojua kusoma na kuandika na kuongea vizuri lugha yako ya taifa, vitu vingine sio vitu vingine unajifunza mwenyewe, hasa katika mitandao ya kijamii. Kama unataka kujua kitu fulani kinafanya vipi, hata kilimo vile vile unaweza ukajiongeza mwenyewe mitandao ya kijamii, kuna page za kilimo. Elimu ndio kila kitu.
6: Ni ujumbe gani wa mwisho ambao unawaachia vijana wa leo ili waweze kuleta maendeleo katika taifa hili?
7: Ulevi, vijana wa kileo waache madawa ya kulevya, waache uvutaji wa bangi na mambo mengine kama hayo. Hata tunaweza tukasema pia biashara zingine ambazo sio nzuri zinafanyika kwa kina dada, kwa hiyo inaweza kaleta magonjwa na kurudisha nyuma maendeleo ya taifa letu, kwa sababu taifa la Mozambiki linahitaji vijana timamu na wenye afya njema.
6: Ukosefu wa ajira kwa vijana umeongezeka duniani. Kuna umuhimu wa vijana kufanya kazi za mikono ili kupunguza changamoto hiyo. Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo, ambapo leo tumezungumzia kuhusu uhaba wa ajira kwa vijana wa hapa nchini. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho.

Othandoni wenlo kat kam tokola hineri hali jo wilelia vrekenya chikalem tokocho iluka yema kwa unonche kwa chulu ni weri ari wela pwe hu lelo vrekwe kwa ni kuno ichuma aku 18 mweri ona kenta mwaka 2000 mwaka 26 ite kwa chende chinya vrekwe kwa chino hala uselelia na sohi ni norampa ukati wo uhiuri ari vaholo ewe kasi kuna niwe mso provincial leo nampula halu kusaramite kwa choma pikosa chikane cho iluka yema kwa Raka napika ukatu wano vyo rajmino tu kumine mitani halo kala ningu manele wo ihapari. Nele yola vrekwe kweli vieto kwilele sumane ni yele vrekwe kweli unokurumichia ni imso provincial yo uzambezi ya ni vreke ilelo. Nuhalo kale liya ni mkurana ka onteko kanle ya bili uni uni. Dezora zo hiu nakalake vreko kuhelo luta na mteko nasunani huu maputu wachero ni kumeri hapari chon laponi huu. Dezora jmunuto mitano I programa yo mpira. Unzora zo hiu kanluka tunghali uvireni hapari chulu pale chino lopanke lampanta hina wo hapari chon male chikale cho ultimu jurnal. Ultimu jurnal lo kumiro kumukati unzora zo hiu minuto telatini. Ala pikanle manana pangele leo halu varo miteko chihu. Unikuna nole lo. Yawe umakina ni Ernesto Imposto niva mikrofone mize Gabriel. Kwa herra vile liya vore ratini nte posu kruela. Atuwa niva herra mpento enyu, wakati enyu, ntuku utani enyu.

0: Bata ni bereke wakwele miwa kiruwa na uireri, urata bereke waninizi ya ukati kamtokola.
1: Zia, kumiki.